0: שיר של בוקר חדש
1: בחסות רכבי רעיון, השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922.
2: בוקר טוב לכם, מה שלומכם? פותחים שבוע קצת עם הרמות, אולי לכבוד הניקס. אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית בוקר חדש עם טל ברמן, תום אהרון ואביה פרחי, מיד הם כאן באולפן, והבוקר אנחנו רוצים מכם שיר ישראלי הכי טוב בהופעה חיה. שיר בגרסת הופעה שלו, אבל ישראלי שאתם הכי אוהבים, נהנים, שומעים עכשיו. שילחו לנו אותו בוואטסאפ ל-054-999-4399, 054-999-4399, כמובן לא בנהיגה, ותוכלו לזכות ב-300 שקלים לקניות. וזה עם איון, רכבי איון, השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית, כוכבית 3922. אנחנו ממשיכים עם מוזיקה, הנה, Why Does My Heart Feel So Bad?

0: אדיר. בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז,
1: אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: שלום לכם, היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז,
1: אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: אקו 99
6: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
7: הורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
8: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
9: אבא, אני ישנה.
8: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
9: ו... לילה טוב, אבא.
8: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
9: נו, אבא.
8: כפוף לתנאים באתר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
1: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
4: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
8: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של החותך ב10% הנחה?
9: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
8: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, החותך מבריזה?
9: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
8: כפוף לתנאים באתר.
10: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
11: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
12: יוניברס הענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזינה בטעמים, ליטר וחצי, ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל לשלושה מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם, ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפו, 3 קילוגרם, ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה, 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
7: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
8: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של החותך ב10% הנחה?
9: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
8: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, החותך מבריזה?
9: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
8: כפוף לתנאים באתר.
13: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: כמה משחקים בשלב הבתים?
18: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
17: נשלחו וגם ייקחו!
18: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
19: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
17: כי אם לא תשלח...
19: איך תיקח?
20: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
21: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
22: דלתות חמדיה.
12: יוניברס הענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזינה בטעמים, ליטר וחצי, ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל לשלושה מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם, ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפו, 3 קילוגרם, ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה, 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
13: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
23: השבוע בבוקר חדש, בוקר מתנה. הצטרפו למשחק של פייבוקס ואולי תזכו בגיפט קארד מפנק ישירות לפייבוקס שלכם. מחפשים מתנת סוף שנה למורים? נכנסים לפייבוקס וסוגרים את הפינה בקלות. גיפט קארד ב10% הנחה ליותר מ700 מותגים, מסעדות וחוויות. הגיפט קארד יגיע ישירות לפייבוקס של המורים והמורות. כפוף לתנאים באתר. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. אחרי חודשים של מסע ומתן, הסכם בין ארצות הברית לבין איראן עשוי להיחתם כבר היום. המתווה המסתמן כולל הפסקת אש של 60 יום בכל החזיתות, כולל לבנון, ופתיחת מצר הורמוז. זאת בתמורה להסרת המצור הימי האמריקני מעל נמלי איראן. בניגוד להצהרות טראמפ על השמדת האורניום, נוסח ההסכם בפועל על פי הדיווחים לא כולל צעדים מעשיים לגבי הגרעין או הסנקציות. ועל רקע ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לבין איראן, בכירים ואנשי מקצוע מזהירים שההסכם מסכן את ביטחון ישראל. ירון אברהם כתבנו המדיני עם הפרטים.
5: לטענת בכירים ישראלים וגורמי מקצוע, האיראנים לא מסכימים להסכם הזה בהינף יד. אותם בכירים תוהים, מה יהיה המנוף של האמריקנים אם איראן לא תחל בצעדים שנדרשים ממנה? האיום הצבאי האמין נשחק עדק. אותם גורמים ממשיכים ומטריעים, הוצאת האורניום הפכה לדילול האורניום, מערך הטילים הבליסטיים בכלל הוא חלק מההסכם, לא רק שאיראן לא נדרשת להפסיק לתמוך בפרוקסיז, היא מחברת דרך ההסכם מחדש בינה לבין חיזבאללה.
4: ובישובי הצפון דריכות לגבי האפשרות לחתימה על ההסכם, החשש להשלכות על הזירה הצפונית, מוסיף פרטים גיא ורון.
6: ככל הנראה, ההסכם יוביל להפסקת אש מוחלטת בדרום לבנון, והשאלה היא כמובן מתי והאם צה"ל ייסוג מהשטחים שהוא כבש במהלך סוף השבוע. על פי הדיווחים בלבנון, הייתה התקדמות משמעותית של כוחות צה"ל עמוק בתוך שטח לבנון, במקביל גם נמשך הירי מצד חיזבאללה. בפעם הראשונה מאז שנכנסה לתוקף הפסקת האש החדשה בשבוע שעבר, חיזבאללה שיגר 2 כטב"מים שהתפוצצו בתוך שטח ישראל. ישראל בינתיים נמנעה מלהגיב בחריפות כלפי הנפילות האלו.
4: ולפנות בוקר התראות הופעלו באצבע הגליל מחשש לחדירת כלי טייס עוין. דובר צהל מעדכן שמטרה אווירית חשודה נפלה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, אין נפגעים. היסטוריה ב-NBA, לראשונה אחרי 53 שנה, אליפות ראשונה לניו יורק ניקס, שמנצחת את סן אנטוניו 94-90 בתום משחק דרמטי ומותח. הניקס חוגגים אליפות בפעם הראשונה מאז 1973. ובמונדיאל, ברזיל ומרוקו נפרדו בתיקו 1 בתום 90 דקות. גם נבחרות קטר ושווייץ סיימו בתוצאה דומה. מוקדם יותר סקוטלנד גברה על האיטי 1-0. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
10: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית לאורך מישור החוף ובצפון, סיכוי לטפטוף בצפון הארץ בלבד, במשך היום השמיים יתבהרו והטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום, מתון עד בינוני, הטמפרטורות צפויות לרדת מעט מחר, מזג האוויר יהיה נוח, סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר גם לאורך מישור החוף, במשך השבוע הטמפרטורות יעלו ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
12: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
14: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: אוהו, בוקר טוב.
0: מה קורה?
2: כמה חיכינו.
0: למה?
2: כמה פיללנו. 50 שנה.
0: מה, ניקס?
2: ניקס, we still believed.
0: כן.
2: עד הרגע האחרון.
1: וואי, זה יכול להיות כל דבר.
2: כן, הסכם. כמה רצית, הוא הסכם גרוע.
0: אגב, וואו, זה הסכם מזעזע. איזה הסכם מזעזע. באמת?
1: ראיתם אותו בעין?
0: רגע. ראיתי, לא בעין, ראיתי באפליקציה. אבל יש, טוב, רגע, בוא נעשה כמה, גם ככה המוח שלי כאילו מפוזר היום כל כיוונים, אז דבר.
2: אתם רוצים להתחיל במה?
0: ניקס, ברכות, מזל טוב, שברו את המנחוס.
1: מתחילים בניקס,
0: לא, כי זה קרה כאילו הכי האחרון.
1: בסדר, טוב.
2: זה הכי טרי,
0: באמת, לפני שעה.
1: זה גם כיף להתחיל בכיף.
0: כן, למרות שגם שוב, מה זה, זה מה שיפה בספורט, איך פתאום אנחנו התחברנו לסיפור, כאילו באמת לא עניינו אותי אני קצת לפני שבועיים.
2: נכון.
0: שבועיים.
1: כן.
2: נכון.
0: אני עוקב קצת אחרי כדורסל, אבל אין לי איזה קבוצה מועדפת. החיבור הרגשי, מה אתם שמחים? גם כל הניו יורקרים עכשיו.
1: כן.
0: כל הניו יורקרים. מה אתם שמחים?
1: לא, הרי גם... כולכם מאגרים. כולכם מאגרים, זה לא שלכם.
2: אתה לחתלת את ג'יילו?
1: כן, שכולם יכולים לומר אותה חוץ מג'יילו. היא ממש אישה שלא יכולה לומר אותה.
0: בדיוק.
1: היא ובד בני.
0: כן, מה כל העולם...
2: כי זה באמת סיפור.
0: זה סיפור, בדיוק, מתחברים לסיפורים. אני בעד, כן?
2: כן.
0: אבל זה סתם מקרה בוחן מעניין. איך פתאום אתה שמח ממשהו שלא יזיז לך ולא עניין אותך עד לפני דקה וחצי.
2: מה זה שמח? אני קמתי ב-4 וחצי בבוקר, כאילו.
0: באמת?
2: אני ראיתי את השני רבעים האחרונים של המשחק.
1: למה?
2: כי הייתי מושקע רגשית. באמת, באמת הייתי מושקע רגשית.
0: קמת לראות את זה?
2: קמתי לראות את זה, כן. לא מהרבע הראשון, אוקיי?
1: אבל אתה אחרי זה, בסיום המשחק, אתה לא פותח את הדלת, לוקח רכבת למנהטן, אוקיי?
2: לא, בסדר, אני מושפע.
1: אתה בא פה לרדיו.
2: אני מושפע ברמות, אני לא משקר, אני לא מסתיר את זה. אבל I leaned into it, נסחפתי. כן,
0: היה לי כבר. בגלל זה כאילו באת מאוחר? כי ראיתי את המשחק עד הסוף?
2: מה שקרה זה שלא הבנתי... אוקיי, בואו נעשה את הכרונולוגית. קמתי בשעה המוקדמת שבה קמתי, אמרתי, נראה את ה... אפילו התייעצתי עם ג'מיני אתמול, אם המשחק מתחיל בשעה שהוא מתחיל, מתי יהיה הרבע השני, מתי הרבע השלישי. אמרתי, עד שש זה ייגמר. נצא בשש בדיוק. נגיע בדיוק בשעה הנקובה.
0: נגיד.
2: לא. כן, למה? שש אני מגיע בשש ורבע.
0: אוקיי.
2: טוב. ואז אני רואה הודעה מטל, אני מגיע מאוחר.
0: כי אני הלכתי לישון ב-4.
2: חד משמעית.
1: כן, יש לו את כל הסיבות.
0: שעה ושלושת רבעי.
2: מוצדק.
0: כן.
2: ואז לא ראיתי הודעה מאביה שאומרת, אני מגיע בזמן. אז הנחתי ששלושתנו נגיע מאוחר.
0: שיש לך באפר, כאילו, לגנוב את זה.
2: כן, כן. אבל אז מה מסתבר? שבכדורסל, השעון הוא מאוד גמיש. זאת אומרת, בטח במשחק כזה רווי פאולים, שבו כל שנייה עוצרים וכל שנייה עושים צ'אלנג' על פאול וזה, ואז ראיתי שכבר שש, ואז כבר...
0: כן, ברור.
1: לקחת גם אתה זמן פציעות?
2: אתה רואה לשעון שתי דקות. כן, בדיוק מה שקרה. אני אומר, אוקיי, שתי דקות.
0: 40 שניות במשחק הזה היו זה רבע שעה. זה ככה בכדורסל, בבטח במשחקים צמודים.
2: וכל שנייה אני בהתלבטות, כי אני אומר, בונה, אם אני יוצא עכשיו, אז בשביל מה חיכיתי את כל הזמן הזה? הרי אני אפסיד את ההיסטוריה בהתהוותה, וממילא הם מאחרים. אז כאילו, אז כל
1: זה. אני הגעתי בזמן, אבל לא היה לי פנים לכתוב לכם, אני מגיעה בזמן. אני יודעת את מקומי.
2: כן.
1: אני יודעת, אני יודעת. אני לא הולכת להתלונן שהגעתם רבע שעה לפני. מולך בטוח לא. תום, בעיה קצת, אבל אני לא אתחיל עכשיו.
0: אבל אתה רואה שזה מה שיפה, שכאילו התרגשת, אני בטוח, שהיית מושקע, וכאילו אפילו לא ידעת שככה נגמרים משחקי כדורסל.
2: נכון.
0: זה כאילו היופי של ספורט, אוקיי?
2: כלול לסיוט הייתה עדות לכמה הדבר עצמו מרגש, חד משמעית.
0: כן.
2: כאילו מצאתי את עצמי ממש עומד ליד הטלוויזיה, כאילו בסוף, בדקות.
0: באסה, שזה היה בדלס, בסן אנטוניו.
2: בסן אנטוניו,
0: נכון. ובטקסס הכוונה, ולא בניו יורק, כי פשוט הייתה מין שתיקה כזאת עצובה באולם.
2: נכון.
0: אף אחד לא...
2: תהיתי כמה זה קורה שכאילו הקבוצה מנצחת בחוץ. קורה. את הגמר של הגמר.
0: קורה. אז, והיו צריכים כאילו, הבמאי של השידור של ה-NBA, והיה צריך מיד לעבור לרחובות ניו יורק, הם ממש התעכבו שם בתוך העולם, זה היה כזה אנטי קליימקס משוגע.
2: כן,
0: ראיתי את זה אגב, כאילו בטלפון בשידור.
2: זה לא אותה חוויה.
0: תוך כדי... כן.
2: כן, וג'יילן ברנסון, גם הוא כשהוא התראיין, אז זה היה מרגש בטירוף, אבל זה לא היה בחשמל הזה שהיית מדמיין במדיסון סקוור גארדן.
0: נכון, נכון. אבל תקשיבו, כל הניקס וכל המונדיאל, באמת, זה משיח את דעתנו מזה שקורה דבר מחריד, קורה דבר גרוע, גרוע ממש. זה שהפוקוס העולמי עכשיו באמת עוסק במונדיאל, וגם אנחנו פה כציבור בישראל, הסכם, אני לא יכול לדמיין כאילו תוצאה גרועה יותר, חוץ מ, לא יודע מה, שטראמפ הולך ומגיש את עצמו להיות בשבי האיראני. באמת, אין כלום. כלום מכל הדברים, כלום לא קרה. אף אחת מהמטרות של המבצע הזה, הסרת הנשק הגרעיני, הסרת הטילים הבליסטיים והחלפת המשטר, שום דבר. להפך, האמריקאים מתהדרים, טראמפ מתהדר בהישג של לפתוח את מצרי הורמוז שהיו פתוחים לפני המלחמה. הטילים הבליסטיים, בכלל לא מדברים עליהם. זאת אומרת, אין שום דרישה להפסיק טילים בליסטיים, שום דבר מהסוג הזה, שום דרישה להפסיק לממן את הפרוקסיז. זאת אומרת, הכסף האיראני יוכל לזרום לחיזבאללה ולחותים ולכל ארגוני הטרור שהם מממנים. זה מחוץ להסכם. גם האורניום המאושר, איכשהו הם יחתמו שהם יחזרו למנ... רגע, קשקוש מקושקש.
2: מה שאתה מדבר עליו עכשיו זה הסכם המסגרת של ה... כמה זה? 60 יום?
0: ש... נו, אתה כבר צריך להבין ש60 יום האלה הם הפכו להיות 600 ו-6,000 יום. עד הסיבוב הבא. שיהיה.
1: ברור.
0: כלום. לא קור... זוועה. הסכם באמת נוראי. כי הם חוזרים עכשיו רק עם מוטיבציה להיות נקמניים יותר, להחביא יותר את מה שהם עושים, כדי שביום הדין... לא נוכל לתת להם מין מכה רוחבית כזאת, או לפגוע בדברים שאנחנו רואים שאגב גם נפגעו הרבה פחות, נפגעו בהחלט, אבל זה, אני, הבוקר בידיעות אחרונות, יש את 14 הנקודות של ההסכם, אחת אחת מקווצת את הבטן יותר מראותה. הפסקה קבועה ומיידית של כל המלחמה בכל החזיתות, כולל לבנון.
2: זה הכי גרוע. זו הנקודה הכי גרוע.
0: התחייבות אמריקאית לא להתערב בענייני הפנימיים של איראן, הסרה מוחלטת של המצור הימי תוך 30 יום, התחייבות אמריקאית לנסיגת כל הכוחות מאזורים הסמוכים לאיראן, סמוכים לאיראן, פתיחה מחדש של מצר הורמוז, כאמור, בהתאם להסדרים האיראנים, השעיית הסנקציות על מכירת נפט ומוצריו, ומתן גישה מלאה לאיראן למשאביה הכספיים. זאת אומרת, כל הכסף של הסנקציות,
2: המוקפא,
0: שנמנע ממנה, שהקשה על הכלכלה שלה, נגמר. ו... לא רק שנגמר מה שהיה, שנמנע מהם, התחייבות אמריקאית לשיקום איראן בשווי של 300 מיליארד דולר. 300 מיליארד דולר האמריקאים יזרימו לאיראן.
2: ולכן אני שואל, אם, כאילו, מה מתוך זה יהיה בהסכם האמיתי שיחתם, ומה בתוך זה יהיה בהסכם ההבנות? כי אני לא רואה את איראן עכשיו באה ומשקמת ב-300 מיליארד, את ארצות הברית משקמת את איראן ב-300 מיליארד.
1: אז הם יתמכו אם זה יהיה 150 מיליארד, אבל אם זה, לא, אם אבל... זה בהסכם מסגרת, אתה יודע, זה לא ילך למקום הפוך.
2: אני לא יודע לאן זה ילך. אני לא יודע לאן זה ילך. אני... אם זה, אם זה בסוף מה שיקרה, גרוע מאוד, נורא והיום.
0: אני אמשיך, כן? יש 60 ימי מסע ומתן עכשיו לניסוח הסכם סופי, שמבוסס רק על הסוגיות הגרעיניות והסרת כל הסנקציות. אישור מחדש של איראן להתחייבותה במסגרת אמנת ה-NPT, זה ה-Non-Proliferation, זאת אומרת, האמנה שאומרת... לא נפתח נשק גרעיני, סבבה, ראינו.
2: מה שאנחנו לא חתומים עליו.
0: אנחנו סירבנו לחתום עליו, ואכן ככל הנראה מפתחים, ויש. אבל האיראנים גם הם כאילו היו חתומים עליו, ופיתחו והחביאו היטב. התחייבות אמריקאית לאי הגדלת הכוחות, ולאי הטלת סנקציות חדשות במהלך המסע ומתן. שחרור הכסף המוקפא 24 מיליארד דולר. הקמת מנגנון פיקוח על יישום ההסכם, יופי. אישור ההסכם בהחלטה של מועצת הביטחון, הדיון, וזה כאילו לא מספיק גרוע עד עכשיו, בא הסיבוב הסכין בליבנו, הבגידה המוחלטת, הדיון על תוכנית הטילים של איראן והתמיכה בפרוקסי, הוסר סופית מסדר היום.
2: גרוע מאוד. גרוע מאוד?
0: לא יכול להיות יותר גרוע.
1: כן.
0: באמת, אני לא יכול לחשוב על משהו שהוא יותר גרוע, כי האיראנים יוצאים פה...
1: זה ההסכם,
0: מנצחים.
1: אגב.
0: מנצחים בכל חזית, בכל פרמטר. מה הם נותנים? זאת אומרת, זה רק האמריקאים נותנים. מה הם נותנים? הם יחתמו שוב על משהו שהם היו חתומים עליו ולא התייחסו אל זה לשנייה ברצינות? מה? זה לא יאמן. לא סתם כאילו התדרוכים אתמול היו כאילו מלשכת ראש הממשלה וגורמים מדיניים חיים, שזה הסכם גרוע, הסכם גרוע, הסכם גרוע. כן? זה הסכם גרוע, אנחנו יודעים היטב, אתה גם יכול לומר את זה בשמך, מר נתניהו. וכאילו, אני לא מדבר, אין שום אחריות, שום הודעה בכישלון, שום דבר מהדברים האלה. אנחנו עכשיו רק מקבלים

0: איראן תהיה מחומשת יותר, ממומנת יותר על ידי אמריקאים. השיקום של איראן ב$300 מיליארד, הראש מתפוצץ מזה. הראש מתפוצץ. שום עניין עם הטילים הבליסטיים. הם יבנו ארסנל גדול יותר, מאיים יותר. זה מזעזע, זה הסכם מזעזע. וכבר אי אפשר להתנחם בזה שזה אולי יביא למשהו טוב יותר, לא יודע מה. למה זה יכול להוביל? למה זה יכול להוביל?
1: רון בן ישי כותב על ההזדמנויות לצד הסכנות.
0: קראתי.
1: כן.
0: מה הן? שאולי העם עכשיו האמריקאי, אולי עכשיו יצא לרחובות. זאת ההזדמנות. כן.
1: תראו, זה הסכם גרוע. כן, זה הסכם גרוע, והדבר הכי גרוע בו זה חיבור הזירות הזה. באמת, אם יהיה חיבור זירות ואנחנו לא נוכל לפעול בלבנון כחלק מהסכם של ארצות הברית עם איראן, זה גרוע מאוד. אין מה להגיד.
0: זה גרוע, והכסף האיראני שמשוחרר מהסנקציות גרוע. שיקום איראן על ידי ארצות הברית.
1: הנקודה של השיקום אני עדיין מנסה להבין אותה. כי כשהאמריקאים משקמים, הם בדרך כלל מקבלים דברים בתמורה לשיקום. זה לא, אתה לא משקם.
0: כמו ששיקמו את יפן, ויפן הפכה להיות מעצמה אחרי מלחמת העולם השנייה.
1: חלום שלי שאיראן תהפוך ליפן של אחרי מלחמת העולם השנייה.
0: לא, אבל היא לא יפן כנועה. יפן חתמה על הסכם כניעה.
1: נכון.
0: יפן, איראן חותמת על הסכם ניצחון.
1: אני לא יודע מה זה 300 מיליארד.
0: הוא אמר אתמול טראמפ, I'm looking forward to work with Iran. כאילו.
1: אז בוא,
2: זה. הוא הולך ליום הולדת שלו, היום הוא חוגג 80. נראה לך שעכשיו הוא יראה, די, הוא סיים את האירוע, כולם נשארו, אז יהיה הסכם, נכון? כי פשוט אמרתי שהולך לצאת הסכם בראשון, נכון? יהיה הסכם. אז אומרים לו, אבל אחי, מה האקשן אייטמס? מה עכשיו? הוא כזה, לא, יש לי יום הולדת, ויוצא. זהו, זה מה שקרה.
0: כן. זה עצוב, זה עצוב, וזה מפחיד וזה מלחיץ, וזה כאילו כל גורם ישראלי, ביטחוני, מדיני וכולי, ברור לכולם שזו תוצאה גרועה מאוד למהלך דרמטי, והאיראנים לא עכשיו גם יזנחו את כוונותיהם להשמיד את ישראל. הם רק יגבירו אותם ויהיה להם יותר כלים אפילו. זה
2: שינינו את פני המזרח התיכון.
0: כן, כן.
2: כשאיראן עדיין מממנת את הפרוקסיס, זה פשוט, זה מטורף. נו, היינו כאן בטקס המשואות, המנחים אמרו על הבמה בטקס המשואות, שינינו את פני המזרח התיכון. איזה, אני כועסת. אני כועסת, זה אכל כאילו, אתה יודע, אומרים כל הזמן, המציאות, זה לא המציאות, זה לא המציאות. משקרים לנו, משקרים לנו, משקרים לנו. וזה קטע, כי כאילו ממש אני מרגישה שהלכנו לשתי מציאויות נפרדות פה, במדינה הזאת, כאלה שהרגישו שהנה אנחנו בתקומה, העם הוא מנסה להרים את עצמו בכל מה שקשור בתהליכים מדיניים. אנחנו הולכים עשרות דורות אחורה.
0: גם כל הזמן יש את התפיסה שאומרת, לא, זה עוד תרגיל מחוכם, לא, זה, זוכרים לאורך החודשים האחרונים, זה כדי למשוך זמן עד מתקפה, זה כדי זה, הכל. בסוף צריך להכיר באמת שהיא פשוט פרצה מבעד לתמונה המזויפת שניסו לשים לנו מול העיניים. הסכם גרוע, המצב לא טוב, אנחנו נקבל איראן נקמנית, מתחמשת, ממומנת, וזה נורא, זה באמת באמת מצב נוראי. ואגב, לצד ישראל, מוחלשת, מנודה, סנועה יותר מאי פעם, עם מעמד בינלאומי נמוך ומוקצה מחמת מיוס. זה התוצאה של המלחמה, זה פשוט לא יאמן. איך הצלחנו? במרכאות, מהשבעה באוקטובר, הזוועה הזאת שהיינו קורבנות שלה, להגיע לשנתיים וחצי אחרי זה, למצב כל כך מחפיר. זה פשוט לא יאמן, באמת זה לא יאמן.
1: אין לי מספיק נתונים כדי להגיד משהו חכם. זה מה שאני יש לי להגיד.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליל, היי.
4: היי, כביש 4 עמוס בכניסה לניצנים עצומת אמונים, בדרך 4 גם בבצרה, בכביש 2 בחון וינגט, ובדרך 65 בכפרת עבור.
0: תודה רבה, אנחנו עם פייבוקס השבוע הזה. למה לקנות למורים ולמורות כל שנה את אותה מתנה? השנה קונים גיפט קארד בפייבוקס ונהנים מ10% הנחה. גיפט קארד למעל 700 מותגים, מסעדות שף מובילות כמו טייזו, חוויות, ספא, מלונות ועוד ועוד. נותנים למורה או למורה לבחור בדיוק מה שהם אוהבים. והבוקר ספרו לנו, אנחנו פונים להורים שהיו בוועד, ועד של הגן, ועד של הכיתה, על ריבים בתוך הוועד. אוקיי? סביב מה? 1-900-7-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-43-99.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות.
6: רוצים לתת מתנה שווה? אפשר בפייבוקס להעביר גיפט קארד מפנק עם מותגים, מסעדות והמון חוויות ב10% הנחה ישר לפייבוקס. כפוף לתנאים באתר.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
8: גם לי זה יצא, אני יורד מהטיסה ולא בא לי לעשן.
9: אלנקר מוציאים את הסיגריה מהראש.
10: אלנקר כוכבית 6609.
11: אקו 99
12: גדול הג'וניור הזה.
13: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
14: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק, ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני שמבטיח איכות ואמינות, ויש את איון לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.
15: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI ראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
16: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
17: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
18: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף התקנון.
19: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
20: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
21: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
20: כל העולם יודע מידאה.
22: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
23: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
24: ג'וב מאסטר.
25: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
26: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
27: לשבעה מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד, רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוסאובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
28: חולמים להתחתן?
0: להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
27: עכשיו ברשת הקאנטרי, רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
2: יאללה, הקאנטרי.
27: כפוף לתקנון.
3: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסתא. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתא.
4: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
5: גורי
6: והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפט הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס.
7: אבא, אני ישנה.
6: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
7: ו... לילה טוב, אבא.
6: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
7: נו, אבא.
6: כפוף לתנאים באתר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
3: בוקר מתנה, בחסות פייבוקס. השנה קונים מתנת סוף שנה גיפט קארד מפנק בפייבוקס ליותר מ-700 מותגים, מסעדות וחוויות ב-10% הנחה. הגיפט קארד יגיע ישירות לפייבוקס של המורים והמורות. כפוף לתנאים באתר.
4: שירה, בוקר טוב.
5: אהלן, בוקר טוב, מה שלומכם?
6: היי שירה, מה שלומך?
5: בסדר, תודה.
4: מהמם, קבלי 300 שקלים בגיפט קארד, All in Zone, שיועברו ישירות לאפליקציית פייבוקס שלך.
5: תודה.
4: ואולי תזכי בעוד 600. ספרי בבקשה, שירה, את היית בוועד של כיתה או גן?
5: של הגן.
4: אוקיי, ואיזה בלגן היה שם?
5: היה לנו ריב בינינו, אבל שמענו על חזית אחידה מול הגננת כדי לא לפתוח גם חזית איתה.
4: כן.
5: הגענו לגן, ובערך באוקטובר, נובמבר כזה, יחסית בתחילת השנה, היא אמרה, טוב, עד יקר, צריך להחליף את הסנן ואת המנורת UV של התמי 4. ואז נוצר קונפליקט, כי הסנן צריך להחליף כל חצי שנה, והמנורה כל שנה, ואנחנו חדשים בגן, ולא יכול להיות שבנובמבר אנחנו צריכים לממן את המנורה, שלא אנחנו שתינו ממנה, כי אנחנו והילדים, יותר נכון, הצטרפו רק לפני חודשיים.
4: כמה זה עולה כבר?
5: זה בכלל לא העניין, כמובן זה הפרינציפ.
6: שנייה, אוקיי.
5: אני הייתי בעד.
6: את רוצה?
4: לא נשמע, לא נשמע.
6: יש משהו מעכשיו את בעד.
5: עוד לא סיפרתי.
4: אוקיי, אוקיי.
6: אוקיי, בבקשה.
5: לא, תן תום, תן את דבר התורה.
6: זה אפילו, לא, תראי, את רוצה שהילדים ישתו מים נקיים, נכון?
5: חד משמעית.
6: האם את תרדפי אחרי ההורים של הגן של השנה הקודמת?
5: יותר מזה, בדיוק, גם לא נדוף אחריהם, ובטח גם אותם היא אמרה להם גם את אותו דבר סביב נובמבר, ואולי הם גם התמרמרו.
6: בדיוק.
5: כלומר, זה מין יד רוחצת יד, אנחנו גם שכונה קטנה, חצי מאיתנו זה הכי ממשיכים, כל הסיפור היה מאוד דפוק, הרי חלק מאיתנו, הילדים שלנו היו בגן הזה לפני שנתיים או שלוש, ולכן זה מצד אחד היה, אבל בעיקר זה היה, האם הוועד אמור לשלם על זה, או העירייה שהחליטה להציב שתמי ארבע, כי התמי ארבע שהיה, כן, היה הרבה, היו הרבה,
6: זה לא שייך לעניין החודשים והתדירות.
5: הכל היה שם מאוד נפיץ, ואז התפצלנו לשני מחנות, מחנות העירייה תממן, מחנות, או שלושה אפילו, מחנות העירייה תממן, מחנות, אנחנו נממן את זה בשמחה רבה, אנחנו גם עושים סכום בלתי נסבל בכלל, כאילו הרבה מעבר למה שצריך, או האם הילדים יחזרו לשתות מהברז, כי גם אנחנו שתינו מהברז, והנה צמח.
7: וואו! Secret option number 3. הילדים יחזרו לשתות מהברז.
6: פליז שירה, תגידי כמה, מה הסכום היה, בכמה מדובר.
5: אפילו לא קונים את זה כבר, שתמי לא התססו אותי, אבל אפילו כבר לא קונים את זה בתמי 4 המקורי, כלומר, פשוט...
4: יש חליפים.
5: כן, מלא, כל מיני אנשים שמביאים את זה, ולכן מה שעשינו... זו לא הייתה אני חייבת לומר, אני כן הייתי בעד לקנות, אבל לא היה לי את הרעיון הגיוני. אחת מאיתנו פשוט קנתה על דעת עצמה. היא אמרה בסדר גמור, אני אגיד לגננת שתסתדר לבד, אבל קנתה על דעת עצמה כדי שהגננת לא תריב מהכסף שלה, והביאה את הכל.
4: די.
5: רק כדי ש... כן, כן, רק כדי לשמור באמת על שלום בית גם בין החברים של הוועד.
6: אופציית המרתיר.
5: וגם בין הגננת. כן.
7: נכון, זה קורה בכל פעם.
6: יש תמיד מרתיר שלוקח על עצמו ומת בשביל החטאים של כולם ואומר בסדר. הרי זה כזה דבר עקרוני וזה כל כך מעט כסף, והקרדיט שאני אקבל עכשיו מכולם על המחווה הקטנה הזאת שווה לי את זה.
5: וכך היה. אחר כך
6: היא הסנן, בעצם היא הסנן
5: של הריבים.
6: בדיוק.
4: אבל אמרת שזה היה בנובמבר, כלומר חצי שנה אחר כך הייתם כבר בגן, אז היה קונצנזוס שאפשר להחליף את זה במימון הוועד?
5: באיזה שאלה, ואז כבר נפתח התיאבון, אחר כך גם התחילה המלחמה והזיזו אותנו מהגן כי הוא לא היה ממוגן, ואז היא ביקשה כל מיני דברים אחרים, שזה באמת היה בלתי נסבל, היא ביקשה תנור, מיקרו, כל מיני דברים שהיא לא הספיקה לקחת מהגן הקודם, ואת הכל קנינו, כבר זהו, כבר אתה מבין, נפתחה נפתחה לעין, ולנו כבר לא היה פרצוף להגיד לגברת אקזם, תבקשי מהעירייה, או בואו נחצה את הכביש ונביא מהגן הקודם. קנינו את כל...
4: למה לא להביא
6: מהגן? לא הבנתי.
4: הוא היה כאילו יד ש...
6: נפל עליו טיל?
4: הקימו שם בסיס סודי שאי אפשר היה להיכנס אליו?
5: נפל טוב, אתה אומר בצחוק, אבל האמת היא שנפל עלינו טיל בשכונה, על הבית ספר של הבת שלי, ועל הגנים, וכל המתחם היה סגור.
6: די. זה קרה גם בגן של הבת שלי, זה לא אותו גן, נכון?
5: לא, אנחנו לא באותה שכונה.
4: לא, נפלו מלא רסיסים בכל מקום.
6: מלא רסיסים, כן.
4: מלא גנים נפלו, כן.
5: אז
4: עזוב
5: רסיסים, הבית ספר נמחק, אבל בכל אופן, לא העניין הוא הטיל, אלא העניין הוא באמת היה הפחד מלחזור לגן ולהביא משם ציוד, ולכן קנינו הכל, כי כבר לא היה לנו פרצוף, אחרי שפתחנו עם התמי 4 ב-200 או 300 שקל שעלה כל הדברים.
6: עדיין לא הבנתי מה הפחד בללכת להביא את המקום.
5: מה אני יודעת? אני לא יודעת, וזה גם לא...
4: זה עזוי, מה זה? אנשים... כן.
5: כן. אני הייתי עסוקה בלהסכים לממן, כי הרי ידוע שמצטרפים לבד מראש כדי שהגננת אוהב את הילד שלך או הילדה שלך יותר.
6: כן, כמובן.
5: בטח, אני לא מצד אחד אצטרף לבד, ומצד שני אגיד לה את דעתי האמיתית, האם היא אמורה או לא אמורה, שאנחנו נשלם על זה. ולכן אני הייתי תמיד טים גננת.
6: את יודעת, אני נתקל בגישה הזאת מלא, וזה כל כך מצחיק אותי, כי כאילו הסאבטקסט, א', זה פרוטקשן, וב', הסאבטקסט הוא, אני שולחת את הילד שלי לגננת, שאם לא יתחנפו אליה, היא תתנכל לילד עצמו. אז כמה אמון יכול להיות לך בצוות החינוכי מלכתחילה?
4: וזה אחרי שבדקת וחקרת והשוות, בסוף אתה נופל לרודנית.
5: יש לי מלא אמון, אני רוצה להודות לגננות של הילדים שלי, של המורות, תודה רבה להם.
7: והם עדיין במסגרת, אני מבינה.
4: לא, הם כבר בתיכון, אבל היא אומרת אולי, שיהיה לי את הביטחון.
6: שירה, תוציא את הסנן.
4: תודה רבה, שירה.
5: תודה
7: רבה. ביי ביי.
4: נעמה?
8: כן.
4: מה קורה? נעמה, נספר לכם שסוגרים את פינת המתנה במקום אחד, אוספים כסף, בוחרים גיפט קארד ושולחים. אפשר לשלוח מיד, אפשר גם לתזמן לזמן אחר שרוצים, והכי נוח, הגיפט קארד מחכה למי שמקבל את המתנה ישירות בפייבוקס, בלי לחפש מייל או אס-אמס או לינקים וכל מיני דברים כאלה, זה פשוט בתוך האפליקציה. השנה לא מאחרים, למורה או למורה, קונים עכשיו גיפט קארד בפייבוקס. ספרי בבקשה, נעמה, ועד כיתה או גן?
8: גן.
4: ומה קרה?
8: אני הייתי ועד המון שנים, ועם הילדה הרביעית שלי הייתי בוועד בגן, היינו גן חובה, והיינו שלוש בנות בוועד. התארגנו סבבה במהלך מרבית השנה, ואז ארגנו מסיבת סיום, הפעלה לילדים. רכשנו כרטיסים לבריכה, והוא הורה וילד, הפעלות, אוכל, שתייה, כל מה שצריך, הפקה. ואז אחת בנות הוועד הורידה הודעה שאוי, זה נחמד, אני אעשה גם מסיבה לבת שלי, מסיבת יום הולדת. אמרתי לה, מה? מסיבת יום הולדת. היא אומרת, כן, אני אביא חטיפים עוגה. אמרתי לה, לא.
4: כאילו לתפוס טרמפ על המסיבה.
8: זה אירוע שנועל על ידי הוועד, זה מומן על ידי הוועד, ההורים לא מודעים לזה, את לא יכולה לעשות את זה. היא אמרה, אין שום בעיות, אני תמיד עושה את זה, ואם לאחד ההורים יש בעיות, שידבר איתי.
6: זה הכי כיף.
8: עכשיו, מאוד דגדג לי לפתוח את זה מול כל ההורים בגן, אבל אמרתי, רגע, אני אפתח את זה מול יתר הבנות, ואני אומרת להן, תקשבנה, זה לא סבבה, זה לא בסדר, יש פה כספים שנועדו לדבר מסוים, זה פשוט, היא עושה אירוע יום הולדת על חשבון הוועד, כספים של הורים.
4: כן.
8: והן העדיפו לשתוק מאשר לומר משהו.
6: בוודאי.
8: אמרתי, אוקיי, אז אמרתי, טוב, אני אשתוק, יכול להיות שאני באמת מגזימה, ומקצינה את האירוע, ואני פשוט לא אומר שום דבר, כי היא בטח גם לא... תבקש, לא תפתח קבוצת פייבוקס למתנות או דברים, כאילו, אולי באמת אני סתם עושה הר מהחבר ואני פשוט אניח לזה, וזה לא היה המצב. היא שלחה קבוצת פייבוקס, הביאו למתנות, פשוט היה הירוע יום הולדת מסובסד מכספי עבד.
4: מטורף. יש אנשים שהם כל כך חסרי גבולות וחסרי בושה, שלפעמים אתה מקבל שיתוק מול זה. אתה כל כך המום מזה שמישהו בכלל חושב שזה סביר על מסיבת סיום זה היה? מה זה, איזה מסיבה?
8: כן, כן, מסיבת
4: סיום של הגן, להלביש יום הולדת של הילד שלך, וכאילו, להשתמש, זה מטורף. זה באמת מטורף.
6: אולי גם קרן מהעבודה שלה בדיוק מסיימת, ולמה לא להמיס? הרי החגיגה כבר מתקיימת. זה גם, זה בדיוק מה שאתה אומר, כי מישהו שאין לו גבולות...
8: בכל פעם שאני הערתי ואמרתי שזה לא בסדר, הפכו את זה עליי, כאילו אני הוזה ואני מגזימה, ולפרקים הנחתי, אמרתי, טוב, אולי באמת אני לא... אולי יש פה הגזמה כלשהי, אבל לא.
4: מטורף.
7: ובזמן המסיבת סיום, כשהיום הולדת מתנהלת במקביל, האם יש לחשושים? דיבורים?
8: יש, בוודאי.
7: אז כן בסוף תמכו בך.
6: אבל לחששו.
8: לא.
7: הבין שזה לא בסדר.
8: אני מצלת, לא שמעתי טוב. אני לא פתחתי את זה מול ההורים.
4: רגע.
8: לא רציתי לעשות לה שיימינג ברמות האלו.
4: אבל אנשים יד... לא, זה לא היה נראה להם מוזר?
8: אנשים, אני גם היה תמוע לי, האם הורים מודעים לזה שזה מסובסד מכספי הוואן?
7: יש בזה שהם לא יודעים בכלל שהם שילמו על זה.
8: אני רוצה להאמין שהם לא יודעים שזה היה המצב.
6: אני מניח שעלו להם סימני שאלה.
8: שהם לא ידעו, ייתכן שהיו כמה שידעו. החרטה הגדולה שלי זה באמת שלא... פתחתי את זה, כי באמת זה, זה, זה ניצול כספים מזעזע.
4: זאת אומרת, היא לא הביאה גם, לא הביאו הפעלה נוספת או משהו כזה.
8: לא, היא הביאה חטיפים והוא גם, מה, לא מספיק?
6: מטורף.
4: כן, זה
8: מוזר. בשביל אירוע בחינם זה נראה לי מעולה להביא כמה חטיפים והוא גם.
4: כאילו אתה אומר לך, טוב, זה שטויות, היה לנו מה זה, אבל זה כל כך מוזר, זה לא לעניין.
6: לא, זה גם אקט כוחני, נו. זה אקט כוחני.
8: חד משמעית, אקט כוחני, וברגע שבן אדם נכנס להיות ועד, הוא משתמש בכספים שהם לא שלו. וברגע שזה כסף שלו שלך, אתה צריך לתת דין בחשבון, אתה לא מתנהל בזה בבעלות שזה...
6: חרדת קודש מסוימת.
4: כן, כסף ציבורי.
8: חד משמעית.
4: כן. תודה רבה.
7: תודה.
8: בכיף.
4: נעמה.
6: תודה, נעמה.
4: וואו.
6: אני מרגיש... נתנו מכה בקיר, ומתחילים לצאת דברים.
4: כן, כאילו לא היה נעים לדבר על זה עם מורי הוועד האחרים, אבל איתנו ועם הציבור, כן. חוץ משנגמר הגן, זה גם בעבר. טוב, נחלק בין השתיים, נכון? נעמה ושירה, 300 שקלים נוספים, סך הכל 600, בגיפט קארד, All in Zone, שהכסף הזה יועבר ישירות לפייבוקס שלכן, סך הכל 600 שקלים לכל אחת. למה לקנות למורים ולמורות כל שנה את אותה מתנה? השנה קונים גיפט קארד בפייבוקס ונהנים מ10% הנחה. גיפט קארד למעל 700 מותגים, מסעדות שף מובילות כמו טייזו ואי, חוויות, ספא, מלונות ועוד ועוד. נותנים למורה או למורה לבחור בדיוק את מה שהם אוהבים.
9: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יליל?
10: כביש אחת עמוס מיערל עד חמד ובאזור מחלף קיבוץ גלויות, בדרך החוף מאולגה עד פולק, בדרך רבה מצומת הרועה, צומת חדרה, גן רבי עד גבעת שמואל, בכניסה לאזור התעשייה נאמן, כביש 6 בבית קמה, בדרך 65 במחלף עירון.
9: דיווחי התנועה, בחסות
11: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
12: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר חדש בחסות.
1: רוצים לתת מתנה שווה? אפשר בפייבוקס להעביר גיפט קארד מפנק עם מותגים, מסעדות והמון חוויות ב10% הנחה ישר לפייבוקס, כפוף לתנאים באתר.
2: גם לי זה יצא, אני שותה קפה ולא בא לי לעשן.
3: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
4: אלנקר, כוכבית 6609.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ10,000 מטבעות מתנה.
6: אקו 99
7: גדול הג'וניור הזה.
8: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
9: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28/29.
10: כללית אסתטיקה
11: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
12: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
13: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בן ארי במופע משותף החגיגי. ריקי גל מערכת את ארקדי דוחין ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
14: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
15: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
14: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
16: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
17: מהקומקום הכי קטן עד המקרנבל, כל העולם יודע מידה.
18: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28/29.
6: כללית אסתטיקה
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
21: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
22: באמת?
21: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
23: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
24: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
23: חופשה זה מאני טיימ. ובמאני טיימ, רק ישראכרט טיימ אוף.
24: חפשו ישראכרט טיימ אוף.
25: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
27: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
28: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
29: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
30: הוא עובר רמזור ו...
0: צריך להתארגן למשחק בג'ו דלק!
1: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
2: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות

0: מה?
1: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
0: לא, למה גילית?
1: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
0: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
1: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
3: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
4: אהלן, בוקר טוב.
5: מה קורה?
6: יקובו.
4: עם העניינים.
3: בסדר.
4: תום, אני איתך, מה חסר לך כדי להבין את המסגרת?
5: חסר לי לראות מה נחתם. אני כאילו לא בא עם המסקנה מהבית. אם ההסכם באמת יהיה גרוע, ויחתם על כל סעיפיו שהייתה לקריא אותם, כן, הסכם גרוע. האם היית רוצה שאני אגיד עכשיו, מעכשיו, שזה הסכם הכי גרוע שנחתם, ושלא שינינו את המזרח התיכון, ושמצבנו גרוע מכפי שהיה, ושאיראן נקמנית יותר מכפי שהייתה, שאני גם לא יודע מה זה אומר, ויש לו יותר מוטיבציה להשמיד את ישראל, כי לפני זה הייתה לה בעיה של מוטיבציה. אני איתך. כך. Take it.
4: עזוב את זה.
5: נו.
4: כל העניין הוא, לי יש שלוש בנות, איך, נכון? בנות?
5: שתיים.
3: רגע, אבל אתה אומר את זה טייק איט כאילו זה משהו שאתה לא מסכים איתו.
5: אני פשוט עדיין לא ראיתי.
4: רגע, לברמן יש בן בת. היום מדינת ישראל הרבה פחות בטוחה בעתיד לילדים שלנו. הילדה שלך היום, יש לה מדינה הרבה פחות בטוחה בעתיד. העתיד שלה פה הוא גרוע לאין שיעור ממה שהוא היה בשישייה באוקטובר 23.
5: ממה שהוא היה בשישייה באוקטובר 23?
4: אפשר לקחת את זה עכשיו לאן שרוצים. באמת, כאילו, אני צריך לדעת עוד את הפרטים. תקשיב, אנחנו באירוע שאם לא נתעורר, אין לנו מה להתעורר באמת. עכשיו, תקשיב, לא יכולנו לצאת עם הסכם יותר גרוע מזה, שעזוב את זה שהם, להם, כן, לאיראנים, הלכו עכשיו, יביאו להם כספים כדי לתקן את התשתיות. אנחנו, עם 6,000 משפחות שעדיין אין להם בתים, שהם על הקרקע, הם אבק, אתה לא תקבל כלום. אנחנו, המלחמה הזאת, עלתה לנו 300 מיליארד.
5: רגע, קובו, האם מותר לי לשאול אותך?
4: אנחנו נשלם אותה, הנכדים שלי ושלך ישלמו את המלחמה הזאת, כשאיראן עכשיו מקבלת את זה.
5: קובו, האם מותר לי לשאול מה היית עושה אחרת? מה אתה חושב שהיה אסור?
4: הכל, הכל, הכל.
5: תגיד, תסביר, תסביר. או שזה שאלה ביביסטית, כאילו.
4: אז אני מרשה לעצמי. כן, אנחנו דיברנו כל כך הרבה, באמת, מהשמיני באוקטובר, אז אתה יודע מה הייתי עושה אחרת.
5: מה?
4: אתה יודע בכל נקודה מה הייתי עושה אחרת. עכשיו, זה לא אני.
5: לא היית תוקף באיראן?
4: תקשיב, לא תוקף. אני אמרתי לך 200 פעם, תוקפים, מלחמה, זה לא עכשיו איזה קטטה בימית 2000 עם כיסאות פלסטיק. כשאתה הולך למלחמה, אתה רוצה לדעת מה המטרה, אתה רוצה לדעת מה ההישגים. אני הרבה פעמים, תקשיב, יום אחד, אנחנו סביר להניח שאנחנו לקראת המלחמה, ואנחנו עוד מעט נעשה סיכומים על כל הפינה הזאת, אז אתם תבינו כאילו איזה חיבור היה לי עם המאזינים שלכם. זה משהו בלתי, בחיים לא חלמתי שיהיה לי דבר כזה. ואני כל יום מקבל טלפונים, אני לפחות פעם לא יודע, בחודש, באיזה, מזמינים אותי לאיזה התכנסות כזאת של כן, של המאזינים שלכם. אני חטפתי הרבה אש מהם, מהמאזינים ששומעים אותנו. לא, לא, זה לא איזה, כולם היו סבבה, וחטפתי מהם הרבה אש בכל המפגשים האלה שהיו לנו של המאזינים של התוכנית, ואני מקבל הטלפון הרבה אש. אבל כולם יודעים מה אני אמרתי מההתחלה. זאת אומרת, מה היינו יכולים לעשות? אנחנו רק לא מבינים את זה.
5: אבל קובה, אתה לא אומר את הדבר. אתה אומר שאמרת ושחטפת איזה אש.
4: אתה אומר, אני רוצה לדעת מה קרה. אתה יודע מה קרה? מתו לנו, יש לנו 1,000 חללים כמעט.
5: קובו, אתה עדיין לא עונה על השאלה.
4: לא, אתה שוכח את זה.
5: האם היית,
4: אתה שוכח את המספרים האלה.
5: האם לא היה צריך לתקוף באיראן? האם לא היינו צריכים לגייס את ארצות הברית למתקפה נרחבת על איראן בגלל שלא ידענו איך זה ייגמר? למה זה לא השאלה? אם אתה יושב פה ואומר, רגע קובו, אם אתה עולה ואומר שזה המצב הכי גרוע שהיינו בו ביטחונית ושאנחנו במצב יותר גרוע מהשישה באוקטובר, אבל אתה לא מוכן להגיד מה אתה היית עושה אחרת, פרט ללהגיד היה צריך לסיים את זה יותר טוב ואני חוטף אש על זה שאני אומר את זה, זה פשוט לא קוהרנטי.
4: תום, אם תיתן לי גם להשחיל את המילה וחצי שלי לפני שאתה מוריד אותי, אז אני גם יוכל לענות, ולא נסיים בזה שאתה נתת מה היית עושה אחרת. הייתי עושה הכל אחרת, הכל אחרת, ואני בדצמבר, אפילו לפני, במאי 24, מסיים

0: מסיים את המלחמה, לוקח אחריות, לוקח את כולם, מביא את ארצות הברית, מביא את כולם, אני מנהל את ההסכמים מול סעודיה, אני מקדם את השלום, אני עושה את המהלכים.
1: כלומר,
0: לא נגרר,
1: בסיטואציה שבה איראן יושבת טוב, מול האמריקאים, ואומרת, יש לנו חומר ל-11 פצצות, האיראנים אומרים את זה.
0: זה שטויות, אבל יש להם יותר עכשיו, יש להם יותר עכשיו, מה ברור?
1: יש להם יותר חומר משהיה...
2: שנייה, תן לו לדבר אבל טוב.
0: יש להם יותר. כי אתה לא הולך להחזיר את, עזוב את 11 פצצות. יש 11 פצצות, זה כאילו החומר שהוא בהשערה של מעל 60%, אוקיי? וזה יש לך 450, אבל יש להם טונות, אוקיי? של 40%. כל מה שהוא צריך זה מגרש כדורגל וכמה צנטריפוגות, והוא עושה את זה. אתה לא מצליח להבין שאנחנו היום בסכנה קיומית הרבה יותר מהשישה באוקטובר. יותר מזה, החיבור הזירות, אנחנו לא יכולים היום לתקוף בלבנון, אנחנו לא נוכל גם להרים כתבם בלבנון. כל החופש האווירי באזור, שמעת מה אמר ארדואן, הוא רוצה לסיים את הסיפור של הטיסות מהלבנון וזה. יבוא ארדואן, יגיד לנו, תקשיבו, כל מטוס שעולה עכשיו מעל לבנון ומעל סוריה, אני מוריד אותו. אז מה תעשה? כמה אפשר לשחק אותה? אני צריך לדעת את כל הדברים. אני, בוא, המדינה הולכת למקום רע. אנחנו בסכנה הרבה יותר גדולה. עכשיו, אני יודע, אני חוטף על זה מלא מהמאזינים שלכם שאני מוריד להם, ואני משוויז אותם. ואתה יודע מה? בוא נגע, אתה אומר לי, מה היית עושה אחרת? הכל הייתי עושה אחרת. ובטח שלא הייתי עושה הפיכה משטרית בזמן שהחיילים שלי מתים, שהאנשים שלי בבתים חוטפים.
1: גם זה, אח שלי, גם זה לא לענות על השאלה. להגיד, הייתי עושה הכל אחרת, ולא הייתי עושה רפורמה משפטית.
2: שנייה, רגע, אז הכל טוב?
1: זה אפשר להיות הכל טוב, או שהמצב הוא הכי גרוע שהיה.
2: אתה אומר, מה היית עושה אחרת? אני שואל לך אם היית, אם מה שנעשה טוב.
1: אז אני חושב.
2: נעשה טוב?
1: אז אני חושב, אז לשאלתך, אני חושב שבסיטואציה שבה היינו, שבה איראן גם יש לה סף גרעיני, שהיא מתרברבת בו ולא מצליחה להגיע להסכם עם האמריקאים, גם יש לה ארסנל של טילים, שעוד שנייה מאפשר לה מטריה מפני היכולת שלנו לפעול שם, לתקוף בארצות הברית היה הדבר הנכון לעשות. באיראן.
2: אני גם חושב.
1: ביחד עם ארצות הברית.
0: אוקיי, אבל היה קונצנזוס הזה.
1: שנייה, קובו.
0: היה על זה קונצנזוס.
1: האם יוצאים למלחמה רק כשיודעים איך היא תיגמר? לא. ולכן אני לא מבין מה הטענה. וקובו, אתה לא יכול להגיד שהיה קונצנזוס על זה? שנייה, אתה לא יכול להגיד שהיה קונצנזוס על זה? ואז להגיד לי, בדצמבר 24 הייתי מסיים הכל. כי אז אתה סותר את עצמך. אם היית מסיים הכל בדצמבר 24, זאת אומרת שאתה לא מאמין שהיה צריך לתקוף במרץ השבוע.
2: אבל היית יכול להגיע...
0: אני רק לא מאמין שהיה את הנקודה הזאת שהיה צריך. אני לא מאמין שהיינו 10 ימים מפצצה. זה שטויות. אני ישבתי שיבוא, אתה יודע מה, תמיר איימן, ראש אמן. שלומי בינדר, ראש אמן. שיבואו הם ישבו מולנו, וחליבה. הם ישבו מולנו ואמרו לנו כל הזמן, מהרגע שהם ירצו לצאת לפצצה, יש לנו שנה. עד היום הם לא יצאו, כל הסיפור הזה, אני גם לא אוכל אותו, שהם היו 11 ימים מפצצה, זה קשקוש. עכשיו אני לא אומר לך, היה קונצנזוס מלא על תקיפה באיראן. כולנו היינו, אכלנו את זה והסכמנו. אבל משכו את זה. תקשיב, את הקולט של חיל האוויר, טס ותקף, פקחים של הבסיג', עכשיו הרגנו שם 20, יש מיליון אנשי בסיג'.
1: קובו.
0: אתה מבין שאי אפשר לנהל מלחמה ככה?
1: אבל קובו, אנחנו תקפנו... רגע, אנחנו
0: אתה
1: תקפנו...
0: אתה מבין שהחלישו את הצבא עד לרמה שהוא לא מסוגל להגיד
2: אז
0: להם...
2: אז אני שואל, תום, כל מה שנעשה טוב, אי אפשר היה לעשות משהו? אתה מסכים,
1: אני לא יודע
2: אתה
1: אם
2: מסכים
1: כל
2: שזה
1: מה
2: נכשל?
1: שנעשה
2: אתה
1: טוב.
2: מסכים שזה נכשל?
1: אני... רגע, יש פער גדול בין נכשל...
2: נכשל.
1: לבין להגיד, רגע, לבין
2: נכשל.
1: להגיד, מצבנו גרוע משהיה בשישה באוקטובר. בשישה מצבנו באוקטובר...
0: מצבנו אסטרטגי גרוע מהשישה באוקטובר. תום,
1: גם, גם, גם בראי חיזבאללה ומצבו, גם בראי עזה...
0: סע ללונדון, שים חולצה עם מגן דוד. סע היום לניו יורק, תחגוג עם הניקס, עם חולצה של מגן דוד. אתה לא מבין מה קורה בעולם. אנחנו בחרם אקדמי, האנשים פה, היותר חזקים שלנו, המלומדים עוזבים. אתה לא יכול להסתובב היום, אני נוסע, אני רוצה לסע עם להופעה עם הבת שלי. בואי, אשתי מפחדת שיראו אותנו שם.
1: קובו, זה נכון, אבל זה לא שייך. אתה all over the place.
0: אנחנו חזרנו להיות יהודים גלותיים.
1: אוקיי, ואם המבצע היה מצליח לראייתכם, אז היה שווה את המחיר של להפוך ליהודים גלותיים? סבבה, אז לכן אני שוב חוזר, לזה, שלא יוצאים למלחמה אך ורק אם מצליחים לקבל...
2: אבל אתה יוצא עם תוכנית יותר מסודרת למה קורה.
1: יותר מסודרת ממה? יש לך שתי מעצמות, אחת אזורית ואחת על-אזורית, יש לך מדינות מפרציות...
0: איראן לא מעצמה.
1: היא הייתה מעצמת סף גרעינית. היא מעצמה במובן שכל האזור...
0: תקשיב, טסנו מעל איראן עם פלופלור, עם לא יודע מה, כמו שאומר כאן, עם הטינסילי. עזוב, איזה מה?

0: שמה, טסנו להם מעל הבית, טסנו, פיצצנו להם את כל האנשים בפנים, בתוך הבורות.
1: גם אנחנו נתנו את מטרות המלחמה.
0: מי זה? איראן זה היה מעצמה? עכשיו תראה גם מה קרה, כל המדינות מסביב, כל המדינות מסביב מבינות עניין שישראל, בסדר, יש לה כוח, לישראל יש כוח עצום, אבל היא יודעת להרביץ, היא לא יודעת לשנות, היא לא יודעת להפוך, היא לא יודעת לסיים מלחמות. מה קרה? השארנו את איראן, יש לנו איזה, עכשיו שם הנהגה שאנחנו לא יודעים מי ההנהגה הזאת.
2: קיצונית יותר, בוודאות.
0: לא, אתה יודע מה, אני גם לא יודע, בוא נראה מה יהיה, אבל אנחנו לא יודעים. לא,
2: לפי מה שאומרים, המשמרות מהפכה עכשיו שולטים לגמרי, פול.
0: אנחנו יודעים שההנהגה הקודמת...
2: טוב, קובו, אנחנו חייבים, חייבים, חייבים לסיים.
0: כן. טוב, צריך להסתכל למציאות בעיניים, לא לפחד מנה.
3: קובו, אל תגיד לי, צריך להסתכל למציאות בעיניים, כאילו יש לך מונופול על המציאות. אין לך מונופול על המציאות.
0: ברור ש... תקשיב, יש מציאות. יש מציאות. זה אי אפשר לשנות. אפשר לתת פרשנות, אבל יש מציאות. והמציאות, שאכלנו אותה, בן אדם, זה המציאות. אפשר לתת איזה פרשנות, מה עושים מפה, מה לא עשינו.
2: תקשיבו, חייבים לסיים קובו.
0: זו המציאות.
2: תודה, ביי ביי.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: טוב, אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות. אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית, שיר ישראלי הכי טוב בהופעה. שילחו אלינו בוואטסאפ 054-999-4399, 300 שקלים לקניות. אנחנו עם מצד ברונו מרס שיוצא לדרך. אתם יכולים לזכות בחבילה זוגית ללונדון להופעה של ברונו מרס, כולל מלון, כולל טיסות. הכל הפרטים עכשיו באינסטגרם של אקו 99FM.
4: תכף חוזר. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99FM. טיפ פיננסי. בימים של חוסר ודאות אפשר למצוא פיקדון במסלול ששומר על ריבית גבוהה ומאפשר משיכה בהתראה קצרה ברגע האמת. המידע מטעם. לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים. גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה. בוקר חדש, בחסות
5: לקוחות כללית. אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש על ידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
6: רוצים לפנק את המורה או הגננת בגיפט קארט שווה? אפשר בפייבוקס להעביר גיפט קארט עם מותגים, מסעדות והמון חוויות ב10% ההנחה ישר לפייבוקס, כפוף לתנאים באתר.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99FM.
8: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
9: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב. באולפן גדעון רוקו עם החדשות. אחרי חודשים של מסע ומתן, הסכם בין ארצות הברית לאיראן עשוי להיחתם כבר היום. המתווה המסתמן כולל הפסקת אש של 60 יום בכל החזיתות, כולל לבנון, ופתיחת מיצר הורמוז. זאת בתמורה להסרת המצור הימי האמריקני מעל נמלי איראן. בניגוד להצהרות טראמפ על השמדת האורניום, נוסח ההסכם בפועל על פי הדיווחים כלל לא כולל צעדים מעשיים לגבי הגרעין או הסנקציות. לפי מקורות אופוזיציה איראנים, קיצונים מהזרם הניצי הפגינו בטהרן והאשימו את צוות המסע ומתן האיראני שהוא פועל ללא אישור של המנהיג העליון. הם טענו כי שתיקתו של מוג'תבא חמינאי בנוגע לשיחות היא סימן שהוא לא נתן את ברכתו. ועל רקע ההסכם המתגבש, בכירים ואנשי מקצוע בישראל מזהירים שההסכם מסכן את ביטחון ישראל. ירון אברהם מוסיף פרטים.
10: לטענת בכירים ישראלים וגורמי מקצוע, האיראנים לא מסכימים להסכם הזה בהינף יד. אותם בחירים תוהים, מה יהיה המנוף של האמריקנים אם איראן לא תחל בצעדים שנדרשים ממנה? האיום הצבאי האמין נשחק עדק. אותם גורמים ממשיכים ומטריעים, הוצאת האורניום הפכה לדילול האורניום, מערך הטילים הבליסטיים בכלל לא חלק מההסכם, לא רק שאיראן לא נדרשת להפסיק לתמוך בפרוקסיז, היא מחברת דרך ההסכם מחדש בינה לבין חיזבאללה.
9: דריכות ביישובי הצפון לקראת האפשרות של חתימה על הסכם בין וושינגטון לטהרן מחשש להשלכות על הזירה הצפונית, מדווח גיא ורון.
11: ככל הנראה, ההסכם יוביל להפסקת אש מוחלטת בדרום לבנון, והשאלה היא כמובן מתי והאם צהל ייסוג מהשטחים שהוא כבש במהלך סוף השבוע. על פי הדיווחים בלבנון, הייתה התקדמות משמעותית של כוחות צהל עמוק בתוך שטח לבנון, במקביל גם נמשך הירי מצד חיזבאללה. בפעם הראשונה מאז שנכנסה לתוקף הפסקת האש החדשה בשבוע שעבר, חיזבאללה שיגר שני כטב"מים שהתפוצצו בתוך שטח ישראל. ישראל בינתיים נמנעה מלהגיב בחריפות כלפי הנפילות האלה.
9: בהיסטוריה ב-NBA, אליפות ראשונה אחרי 53 שנה לניו יורק ניקס, שמנצחת הלילה 94-90 את סן אנטוניו ומשלימה 4-1 בסדרת הגמר. הניקס חוגגים תואר אליפות ראשון מאז 1973. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
15: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית לאורך מישור החוף ובצפון, סיכוי לטפטוף בצפון הארץ בלבד, במשך היום השמיים יתבהרו והטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום, מתונת בינוני, הטמפרטורות צפויות לרדת מעט מחר, מזג האוויר יהיה נוח, סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר גם לאורך מישור החוף, במשך השבוע הטמפרטורות יעלו, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: את התנאים המלאים.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
2: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב, שעה שנייה. היי. האמת שלא נשאר לנו כל כך הרבה זמן בסוף השעה הקודמת, אבל צריך לעשות את זה באופן מסודר, כי יש לנו מבצע חדש וגדול באקו 99 FM. יש מצעד ברונו מרס בשלושה ביולי, עם רכבי איון, השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית, כוכבית 39-22, ואתם יכולים לזכות בחבילה זוגית ללונדון, להופעה של ברונו מרס, כולל המלון, כולל הטיסות, כולל הכל, הכל, הכל, כל הפרטים באינסטגרם של אקו 99FM.
2: נויס.
1: בטח.
2: כן, אגב, מוזיקה, שמתי לב למשהו. אתם יודעים, מוזיקה ישראלית היא הרבה פעמים מספרת את הסיפור שלנו כחברה, ומה הלך רוח, הם רוצים לדעת מה הלך רוח, מה אנשים מרגישים. בעיקר מוזיקת מיינסטרים. כי היא בעצם באמת מייצגת את מה שקורה עכשיו, את מה המונים אוהבים.
1: כן, היא נהיית מיינסטרים, כי המיין
2: לגמרי.
3: לא, אבל אז אפשר באמת ללמוד דרך זה על המיין.
2: על המיין, בדיוק. בשוליים אפשר לראות דברים אחרים, אבל יש את מוזיקת המיינסטרים. אני תמיד אומרת שאם רוצים לדעת מה קרה בשנים מסוימות, אז הולכים לוויקיפדיה. כאילו, בינתיים זה ויקיפדיה, מתי שזה יהיה, כאילו, לא, אבל זה ויקיפדיה, אבל אם רוצים לדעת איך אנשים הרגישו באותם שנים, צריך ללכת למצעדי הפזמונים. כן, לכל המצעדים. בכל מקרה, שמתי לב למשהו שקורה כרגע במוזיקה הישראלית, במוזיקת המיינסטרים, וזה בעצם התיאור של הגבר הישראלי הנחשק. בתקופה הזאת. אני מרגישה שאפשר לבנות מכל השירים של התקופה האחרונה את הפרופיל, לצייר איזשהו פרופיל של הגבר הנחשק במדינת ישראל. זה התחיל באנה זק, שהיא הגיעה על דרך השלילה, אוקיי? היא הוציאה שיר בשם ילד שמנת. בו היא מתארת בחור, אני אקריא לכם ציטוט, רוצה לחלוק איתי את הפופקורן, מדבר איתי על פופ קולצ'ר, משחק אותה לונדון, במקור הוא מסביון, הוא מתחיל איתי פול און, הוא מעיף את חבר שלו, הוא נוסע בטסלה, האמת שזה טרנוף. ילד שמנת, ילד חי בסרט, כפית זהב בפה שלו, על מגע של כסף, אולד מני, בוז'י קלמרי, דעה לא פופולרית, לא בא לי.
1: אוקיי.
2: היא מספרת על איזשהו ילד
1: שגדל עם כסף.
2: עם כפית כסף בפה, כפית זהב בפה, וש...
3: מה נקרא פריבילג.
2: כן, ו-old money, כאילו מצוין, הביטוי old money, כסף ישן.
1: וזה לא בא לה.
2: לא בא לה ילד שמנת.
3: בא לה מישהו מחוספס מהרחוב כמו מרגי.
1: כן.
2: כן, האמת שכן.
1: שגדל גם בסלאמס, בפאבלות.
2: אוקיי.
3: השכן שלי בפאבלות, כן.
2: עודה הוציאה שיר שנקרא 10 רמות מעליו, והיא מדברת פה לחדשה של האקס שלה. היא פונה אליה והיא אומרת לה, את 10 רמות מעליו, כאילו מה את עושה איתו עכשיו, הוא לא שווה אותך. ובאחד הבתים היא אומרת, וואו, את חושבת שהוא עשיר, זה לא שלו, ליסינג, לא להמציא. זאת אומרת, הוא משחק אותה, כאילו הוא פייק עשיר, הוא שכר, אבל הוא ממש רצה להראות כאילו הוא כן עשיר.
1: כן.
2: והדבר שחתם את הכל, שזה דווקא בעצם בז'אנר אחר, גם שימו לב, אנה זק היא יותר פופ, עודיה זה פופ אמוני יותר, ואי-פופ. רון חיון, ראפר, הוא הוציא את אחד משירי השנה הקודמת, אחת ממיליון, והוא הוציא עכשיו שיר חדש בשם גבר מרוקאי, אוקיי? ובגבר מרוקאי הוא שר, רצית גבר מרוקאי, דומה קצת לאבא, גר אצל אמא. מבט של אבא די, לבוש בשחור עם ג'יפ. יש לו 3 אשראי. הוא לוקח אותך לסיבוב בסלינה, מזמין לחמונית לבית, כי רצית גבר מרוקאי. בא לגבר, גבר גבר, עסק לא חוקי, והמרצדס מנצנצת, חניה פרטית. בקיצור, כן, כן, כן, כן. הוא גם שר שם, הוא בראשון מערב, כולן מדברות עליו, אך לגבר לב זהב, אבל יש לו צד שובב, המרבון נפל חזק, שתתה לו את הארנק, וזה לא כל כך מזיז לו. יום ראשון הלך לבנק. זהו, זה שלושה שירים שככה אפשר לצייר מהם בעיניי איזשהו פרופיל לבחור שבחורות רוצות כרגע. אמרנו מזרחי כנראה, אימאמי אישוס, כסף חדש, אשראי בלי מסגרת, וכנראה שהוא לא יגור בתל אביב, זה כבר אספתי משירים אחרים.
3: כן. וגם יש לו חספוס, כאילו, כן. בטח בגרסה של רון חיון.
2: כן, או... אבל אחד מהדברים שהכי בולטים לי, זה שקודם כל צריך להיות לו כסף. אם אין לו כסף, בכלל לא מדברים עליו, לא מזכירים אותו בשירים. כאילו, ואז מגיע הדיון של, זה אולד מאני, זה טסלה, זה כאילו מה הקטע שלו.
3: איזה כסף בדיוק יש לך?
2: בדיוק.
3: חייבת לדעת.
2: לגמרי.
1: זה פייק מהליסינג. כן. שזה מצג שווא של כסף, כביכול. אגב, לקחת רכב יוקרה מליסינג, זה באמת הדבר כלכלית הכי גרוע שיכול להיות.
3: לא, זה טירוף הדעת.
1: זה טירוף הדעת. זה ממש, אני כלומניק, ואני חייב להראות שיש לי גדול. זה לקחת רכב יוקרה בליסים.
2: אבל כנראה כי אחרת אתה לא במשחק בכלל.
1: אז זהו, אז שאלה אם זה משחק...
3: אבל גם ככה אתה לא במשחק, כי יודעי הרגע פסלה אותך.
2: כי בסדר, היא יודעת דברים, הרנגן.
1: ואתה גם לא באמת במשחק. אם אתה כאילו מעמיד פני עשיר, אז אתה לא באמת במשחק.
2: יעלו עליך, נכון?
1: כן, כאילו המשחק יהיה גיים אובר מאוד מהר.
2: כן. גם...
1: לא רק המשחק של הבחורות, אלא המשחק שנקרא החיים, כי הבנק וכולי.
2: כן, האמת היא שיש גם, כאילו, בשיר של רון חיון, יש כאן גם נורות הזרה, שוב, זה קצת מרגיש לי, כל כך דידקתי לדבר על שיר של ראפר ולהגיד יש כאן נורות הזרה, אבל זה כן אומר משהו, שאומרים עליו שהוא אחלה גבר, לב זהב, אבל יש לו צד שובב, כאילו יש כאן רמיזות לזה שהנה, היא מאוהבת כשהוא בא הביתה, הבית שלה נקי, ויש לו חבר'ה, אל תשאל במה הם מתעסקים. זאת אומרת, יכול להיות שהוא גם פושע, וגם יש לו צד שובב, זאת אומרת, אולי הוא בוגד בה, אבל זה לא משנה, כי יש לו שלוש אשראי.
3: כן. שזה בעצם כאילו להגיד שהוא ארס.
2: כן, אבל...
3: לא, זה שגיאה מכוונת.
2: כן.
3: הוא ארס, כאילו, בואו לא נלך מסביב לזה. הוא ארס עם כסף, וזה מתח שקיים... הרבה פעמים בתרבות הישראלית, הוא כאילו קצת מחזורי. הרעיון הזה של ילדה טובה שהולכת עם מישהו מחוספס, היום זה עם כסף, אבל זה לא תמיד היה עם כסף. כאילו יש גם סרטי בורקס שזאת העלילה שלהם, הבחורה הטובה שמתאהבת במזרחי העני מהשיקונים, וכאילו בסוף היא הולכת איתו על פני האשכנזי הקר והמרושע וציני בדרכו. וזה מעניין לראות את זה, כי נניח התופעה המוזיקלית התרבותית הכי גדולה בשנים האחרונות, לפני כמה שנים כבר, הייתה דודו פרוק. ומה זה היה דודו פרוק? זה היה ילד אשכנזי שמתחפש לארס, וזה כאילו גם נתן מפלט להרבה מאוד גברים שהם יותר קרובים לאורי קומאי, כאילו, ומי שהיה בהופעות של דודו פרוק יודע את זה, ללכת ולהתנהג לשעה וחצי כמו דודו פרוק. שזה הגיוני, כי כאילו אם זה דמות הגבר הנחשק, אז זה גם הגיוני שאנחנו נרצה להתחפש לדבר הזה לקצת. אז זה כאילו, זה משהו מחזורי שמעניין לראות את המחזור הנוכחי שלו, שהוא גם, יש לו את ההיבט הזה של הכסף, כי זה כאילו כן חידוש.
2: לגמרי.
1: זה גם כמה דברים ביחד, אבל המוטיב של הכסף באמת הוא... כאילו כל מה שקורה באמריקה, 20 שנה אחרי זה מגיע. זה פשוט עצוב לגלות את זה,
3: זה הגנגסטר-אפ, נכון?
1: כן, זה can you pay my bills, keep playing,
2: נכון,
1: כן, נו, זה ו-No Scrub, שזה שיר על אני לא רוצה אותך אם אין לך כסף.
3: גם ב-80s, if you want to be with me, you gotta have a J-O-B. זה גם
1: אבל שם זה אפילו לא כסף, זה רק תהיה מסודר, אל תהיה מובטל, כאילו, אז תעובב בחובות. תהיה שכיר בוולמרט, אבל שיהיה לך משהו. כן. פה זה כאילו, אם יש לך כסף, כאילו לממן אותי.
2: ממש, אבל
1: או
2: תקשיבו.
1: או לעשות לי...
3: לא, גם בילס, זה... אני לא צריכה לממן אותך.
1: נכון.
3: כאילו, גם no scrubs, כאילו, אני לא צריכה לתת...
1: לא, אל תבוא לי עם הבאספס שלך, עם, עם המובית, אוקיי?
2: כן. לא, אבל זה גם רגע שבעיניי המיינסטרים איפשהו הולך להתנתק מהמיין. זאת אומרת, זו ציפייה שהיא בלתי אפשרית, לדעתי, מגברים. כרגע. זאת אומרת, אנחנו במצב באמת הכי מחורבן. אנשים פה הולכים למילואים, כאילו, איפה זה פוגש, כאילו, את השירים האלה, אם, וגם, יש לך כבר old money, אז אתה מסודר, אבל לא, גם זה לא מספיק. סור שיהיה לך old money.
1: העניין הוא שמי הם, מי הן, כאילו, הדמויות הגבריות המצליחות בשנים האחרונות במדינת ישראל? זמרים, שהם מזרחים, בגדול. נכון? פופ מזרחי הוא הז'אנר השולט. מי עושה את הכסף פה?
2: אמוני, זה כבר אמוני.
1: אני לא יודע,
3: עומר אדם זה לא אמוני.
1: זה כאילו מתכתב עם זה, אבל עומר אדם עכשיו פרק שלוש פעמים את איצטדיון רמת גן, פעמיים.
2: כן, ואייל גולן.
1: אגב, והולכים אליו מכל המגזרים והעדות. זה לא רק שזה מוזיקה מזרחית, ממש לא. עומר אדם היום הוא הזמר המצליח ביותר, האהוב ביותר על כל הקהלים במדינת ישראל. אבל זה עומר אדם, זה איתי לוי, זה אושר כהן. הנה גם אושר כהן, כאילו, אני זורם עם זה, got the girl, כאילו, אוקיי? זה...
2: The girl. כן.
1: כן?
3: גם עומר אדם, כאילו.
1: נכון. כאילו זה... כאילו, לא נעים לי השיח הזה אפילו, כן? אבל he had the girl, והוא המשיך הלאה. והכל סבבה, he's stronger.
2: אנחנו לא המשכנו הלאה, זה בדיוק העניין, הוא חזק יותר מכולנו, כולנו שם תקועים.
1: אבל זה באמת המוטיב הזה, שאפשר בטח להיכנס להקשרים סוציולוגיים, בגלל שהפופ עם הנגיעות המזרחיות הוא המצליח, וזה באמת גברים מזרחיים, שבמדינת ישראל זה עדיין מקושר למעמדות סוציו-אקונומיים נמוכים יותר, והשאיפה הגדולה היא לעשות את הקפיצה המעמדית, וזה באמצעות כסף. זה לא באמצעות השכלה, נגיד, זה לא שעכשיו אישר העודיה, בא לי אותו עם תואר שלישי, שבדיוק עושה את הפוסט שלו בייל, אוקיי? זה כסף. וזה הכל מדבר עם הכל. הנרטיבים האלה הם לא סתם מצליחים, כי הם כן מדברים, הם נוגעים באיזשהו סנטימנט שהוא קיים. הרצון לשנות, הרצון...
3: יש לזה גם ספין ביולוגי שאפשר לתת לזה, שכאילו כשאתה רואה... אוקיי. כשאתה רואה מישהו שהגיע או ש... אפשר לחשוד בו, כן, וזאת לא תהיה הנחה בלתי סבירה שהוא הגיע ממעמד סוציו-אקונומי נמוך יותר, והוא עושה הרבה כסף, אז אתה רואה שם תנופה, אתה רואה שם תנועה, אתה רואה שם תזוזה, אתה רואה שם מישהו שלקח אחריות על גורלו והצליח כנגד כל הסיכויים. וכשאתה רואה מישהו שכביכול אפשר לחשוד בו, כן, זה כל סטיגמות, אבל שאפשר לחשוד בו שהוא הגיע מכסף והוא מסיים את הפוסט-דוק שלו בייל, אז אתה לא רואה שם תנופה.

0: אתה רואה שם מישהו שהתחיל במקום טוב ונשאר במקום הטוב שלו. לכן זה כאילו, זה אבולוציונית יותר,
1: לא,
0: יותר מעניין, אתם מבינים?
1: בטוח יש גם את הסיפור של מישהו שהגיע ממקום נמוך, ומה זאת אומרת? בטוח, יש מלא, שבבית, בלי הכסף, היה דגש על חינוך והשכלה, וכמה זה חשוב, וכמה זה כלי חשוב לשדרוג מעמדי ולמוביליות חברתית וכל הדבר הזה. האוניברסיטאות מלאות באנשים שלא גדלו עם כסף ועושים היום, מצעידים את ישראל קדימה מבחינת מדע וטכנולוגיה. זה קורה, זה קיים, אבל זה לא בשירים.
0: נכון, כי זה סיפור פחות מעניין גם.
1: כן.
0: מאשר הגריפטר שעשה את הכסף כאילו עם כישרון ו...
1: כי אלה גם לא קונים אחרי זה את המרצדס הפתוחה, או את ה-BMW, כאילו ביבוא אישי.
2: לא, הם ביוקרה שקטה.
1: הוא לא יגיע למעבדה שלו בביולוגיה המולקולרית, עם, לא יודע מה זה...
0: מהמעברה למעבדה.
1: כן, לא, כאילו, זה אוטומטית, כאילו, זורק אותך באיזשהו שביל אחר, של לא להחצין, כאילו, את ההצלחה שלך. אפילו אם עשית הרבה כסף, זה...
0: כן, אבל למה לא להחצין את ההצלחה? כי מי מחצין את ההצלחה? ניו מאני. זה בסוף זה אותו משחק.
1: ניו מאני וגם נוט ריל מאני. הרבה פעמים...
0: על ליסינג של
2: רכב אותה.
0: נכון, נכון.
1: מה נשמע איזה שיר?
2: אולי את אסתר שמיר.
0: איזה טוויסט.
2: סליחה שזה,
1: אבל... זה אולד מורבידיות.
2: אני יודעת, אבל כאילו...
0: בסדר, אפשר.
2: מה, במקום הכי נמוך בתל אביב?
0: לא, אחלה, שיר פצצה, פשוט לא ראיתי את זה מגיע.
1: גם אני לא ראיתי את זה מגיע. אני בהחלט לא ראיתי את זה מגיע.
2: אבל איזה יופי.
1: הלכה לעולמה.
2: נכון, הלכה לעולמה.
1: היא כאילו באמת גם הנגטיב של כל מה שדיברנו עכשיו.
2: זה בדיוק, אני כל הזמן, היא ילתה לי.
1: אין יותר.
2: אין.

0: דיווח תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
2: כביש אחת עמוס במחלף חמד ובאזור מחלף קיבוץ גלויות, בדרך החוף בפולג, בדרך ארבע באזור תעשייה נאמן, בדרך ארבע גם בגן רווה, כביש ארבע גם יחד עירה צומת חפר, דרך חמש משאר שמרונת קסם, באזור הכפר הירוק, באזור מורשה ובאזור ירקון, וכביש תשע מחדר עד יחד, דרך ארבעים מילות צומת אלאל ובדרך ארבעים ואחת בנמל אשדוד.
1: תודה רבה. הבוקר אנחנו פונים להורים שהיו בוועד של הגן או של בית הספר, ריבים בתוך הוועד. ספרו לנו מה קרה שם, 1-900-7-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399. אנחנו עם פייבוקס. למה לקנות למורות ולמורים כל שנה את אותה מתנה? השנה קונים גיפט קארד בפייבוקס ונהנים מ10% הנחה. גיפט קארד למעל 700 מותגים, מסעדות שף, חוויות, ספא, מלונות ועוד ועוד. נותנים פשוט למורים לבחור את בדיוק את מה שהם אוהבים דרך הגיפט קארד של פייבוקס, ואנחנו תכף חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
4: גם לי זה יצא, אני יוצא למרפסת ולא בא לי לעשן.
5: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
6: אלנקר, כוכבית 6609.
7: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
8: רוצים לפנק את המורה או הגננת בגיפט קארד שווה? אפשר בפייבוקס להעביר גיפט קארד עם מותגים, מסעדות והמון חוויות ב-10% הנחה ישר לפייבוקס. כפוף לתנאים באתר.
9: אקו 99
10: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
11: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
13: כללית אסתטיקה.
14: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
15: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
14: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
16: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
17: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
18: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
19: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
2: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: שואבים רובוטים, זה
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
8: באמת?
15: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
3: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
14: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים.
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו.
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופש שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו, ב10 שקלים ליחידה. מרכך כביסה בדין אקסטרה, ב5.90 שקלים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6, ב19.90 שקלים למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוקבל לשני מימושים ללקוח. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס.
9: קונים בענק, קונים בזול.
10: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
11: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
12: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
13: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
14: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
15: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
19: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
18: הכי משתלם, הכי בשבילך.
19: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף. ברחוב המרכבה 9 חולון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר מתנה, בחסות פייבוקס. השנה קונים מתנת סוף שנה גיפט קארד מפנק בפייבוקס ליותר מ-700 מותגים, מסעדות וחוויות ב-10% הנחה. הגיפט קארד יגיע ישירות לפייבוקס של המורים והמורות. כפוף לתנאים באתר.
2: מאיה, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, מה נשמע? היי מאיה. היי
4: מאיה. מה שלומך?
3: היי, מעולה.
2: יופי מאיה, קבלי 300 שקלים שבגיפט קארד All in Zone שיועברו ישירות לאפליקציית פייבוקס שלך. למה לקנות למורות ולמורים כל שנה את אותה מתנה? קונים גיפט קארד בפייבוקס ונהנים מ10% הנחה למעלה מ-700 מותגים, מסעדות שף מובילות כמו טייזו ואיי, או חוויות, ספאם, מלונות ועוד ועוד. נותנים למורה או למורה לבחור בדיוק את מה שהם אוהבים. הכי פשוט, סוגרים את פינת המתנה במקום אחד. ספרי בבקשה מאיה על ריב בוועד ההורים.
3: היי, אז ככה, בגדול נבחרתי בתחילת השנה בעל פורפי סוג של לבד אצל הבת שלי בגן. לא היינו באשפת הוריהם, היינו בחופשה, ואחת השכנות שאיתנו בגן חשבה שיהיה נחמד לנדב אותי.
2: וואו, איזה פאול.
4: איך זה חוקי בכלל?
3: כן, ממש.
4: איך זה חוקי?
3: היא חשבה שאני רוצה לדעתי. דיברנו על זה ואמרתי לה שאני סך הכל אוהבת את ההתעסקות הזאת, שאני עושה את זה כבר שנה שלישית רצוף ואין לי בעיה. אבל מפה ועד לנדב אותי, יש פער. בכל מקרה, נכנסתי עבד, אמרתי יאללה בכיף. למרות שזה לא עם אמהות אחרות שאני מכירה, ובדרך כלל אני עושה את זה בכיף עם חברות או שכנות שזורם לנו. טוב, התחלנו לנהל את העניינים. הגננת חדשה, אף אחת מהבנות האחרות לא הייתה אף פעם בוועד. לקחתי את הנושא, בניתי תקציב, אני גם בונה תקציבים למחייתי. זה העיסוק שלי. אז הקשה לי מניינים, חישובים, כמה כל ילד צריך לשים, עושה פירוט לכל השנה. והתחלנו לרוץ. בערך חודש אחרי תחילת השנה, אחת האימהות אומרת, נתקלתי באמא של ילד איקס, היא רוצה נורא להשתתף בוועד, אמרנו יאללה בכיף, כל יד עוזרת. נכנסה, ואז כיום אחרי זה אני מקבלת הודעות בוואטסאפ. שלום, קיבלתי את התקציב שעשיתם, יש לי כמה שאלות. משהו לא נראה לי, יש פה דברים שלא צריך לתקצב, או כך וכך סכום כסף זה מעט מדי למתנת סוף שנה, או למתנה לחג, ויש דברים שהיא פחות רוצה להשקיע, יותר רוצה להשקיע, ואמרתי לה, אוקיי, בואי תשאלי מה שאת רוצה, אבל בגדול אנחנו כבר אחרי שלב התקציב, ואנחנו רצות, נזרום along the way, הכל בסדר. אנחנו גמישות. כן. ואז היא אמרה, התשובות לא נראות לי, ואני אשמח שנשב לקפה כדי שנוכל גם להכיר וזה. אמרתי, תקשיבי, לי יש לוז מאוד עמוס, אנחנו כבר אחרי המפגשים האלה, ולעשות את זה שוב זה קצת קשוח, בוא ננסה להתקדם. ואז היא שלחה מגילה של מה לא בסדר עם התקציב ומה היינו צריכות לתקצב אחרת, ואם צריך אז ההורים יוסיפו כסף במהלך הדרך. עכשיו יש גם איזה כלל כזה של ועד ההורים הכללי שאומר שאסור לקחת יותר מסכום מסוים, כדי שגם כולם ירגישו שווים ויכולים להשתתף.

0: כיף, וזה לא ייפול על אף אחד, שזה לא מתאים לו. והיא נכנסה שם להודעות לרמת הלרוץ לראשות הממשלה או משהו בחיי. שלחתי לאיליל גם דוגמאות.
1: והיא בהחלט אילילה העבירה לנו את ההודעה.
2: כן, היא העבירה, אנחנו פשוט בשוק.
1: שהאימא שלך, את יודעת מה התגובה שאני הייתי עונה לה? זה הודעה מטורפת אגב, מטורפת. היא מלאה בסעיפים, נכנסים לענייני חגי חגים, מי יתנדב לעשות ככה ולמה ככה, והאם אפשר והאם נבדק. כאילו מבקר המדינה מגיע לעבודה ב...
0: ממש.
1: רבלו, הלאה, היידה.
3: לא רבלו.
1: לא,
0: אלרון. פורים, זה שלוש גננות נניח, כפול איקס כסף כזה.
1: אני הייתי עונה לה, תקשיבי. היי, הוועד שלך, ביי.
3: כן, בדיוק. חי את המפתחות.
1: כן,
3: הנה. חי את המפתחות.
0: אני הייתי נחמדה, ואמרתי, טוב, אני, לקח לי איזה חצי יום כזה להתאפס, אמרתי, אני לא יכולה לענות לסדר.
1: מה היה?
3: זה היא משתלטת על השיחה עכשיו, יש לה מה להגיד.
1: סעיף 14, חשבון טלפון סלולרי, שולם.
0: ובערב עניתי בנימוס על כל הסעיפים, ואמרתי לה...
1: יואו, זה אלופה, אלופה שהתייחס לזה עניינית, אלופה.
0: זה, כן.
2: יואו, ממשית.
0: מאוד עניינית, לא זה... זה לא גן פרטים, יש פה צרכים אחרים.
1: מאמי, זה כבר הצרים.
2: כתבתי מאמי גם בטקסט.
3: אוי ואבוי.
0: לא, פחות.
1: מאיה, אנחנו חייבים לסיים, אבל שורה תחתונה, איך זה נגמר?
0: שורה תחתונה, היא אמרה שהיא גם חושבת שמישהי מאיתנו צריכה לקבל זכות בטו, כי אנחנו ארבע, ואז...
1: מועצת הביטחון.
2: יואו, את רק נחתת.
1: כן?
3: איך?
0: באמת. ופה אמרתי, אוקיי, אז אני כנראה ממש עמוסה השנה, ולא יהיה לי זמן לבד, ותודה רבה.
1: יופי.
3: עשית בשכל.
1: והיא ניהלת הוועד מאז, מאותו רגע?
0: כן, והיא עושה את זה ביד רמה, בצורה משוגעת לחלוטין בעיניי, באמת.
1: אבל טובה.
0: כן. כן, אבל נניח עכשיו מופק אירוע סוף שנה, השבוע, עם מתנפחים ודברים כאלה, וזה עולה מלא כסף לכל ילד, נניח.
1: אבל הצליחה לחסוך אותו מהשתילים של טו בשבט.
3: מה שהיא זרעה בטו בשבט, היא קוצרת עכשיו.
1: תודה רבה, מאיה, בוקר טוב. ביי.
0: שיהיה יום מקסים, ביי.
1: הילה?
4: הילה, פה,
1: מה העניינים הילה? תקשיבי, נשאר לנו ממש ממש מעט זמן, אז גם את מקבלת 300 שקלים ישירות לאפליקציית פייבוקס שלך בגיפט קארד אול אין זון. ספרי מהר, בבקשה.
4: טוב, אז אני אקצר, כי באמת זה סיפור של יריבות שמתגבש שנתיים. בסופו של דבר, מדובר באימא שהיא עורכת דין במקצועה. גם כזאת שיש לה על כל דבר מה לשאול ומה להגיד ולהציק, וכל דבר לא נראה לה, ותמיד זה כזה בפרעסיה, והיא מנסה לפלג את ההורים, ומול המנהלת של המעון, בקיצור ממש תכסוכים ודרמה. עד שערב אחד היא התחילה עוד איזו התכתבות, שככה הורים עונים לה בקבוצה, והיא מייצרת עוד איזשהו ריב, ואז מישהי ענתה לה באיזושהי שפה שהיא לא אהבה, לא זוכרת משהו, איזושהי מילה, אני לא זוכרת את המילה, ואז היא כתבה לה, תשקלי מילים, זה כאילו אימה בתביעה, בפעם ה-500,000.
1: דיבה.
4: כן, כן, כן.
3: זהו, זה...
1: לשון הרע.
3: תביעה על מה? לשון הרע כאילו?
4: נכון, בדיוק, בדיוק, תביעה דיבה, תביעה לשון הרע, תביעה זה, לא משנה, כל מיני, מה שהיא יכלה רגע להיחס בו. ואני ובעלי קצת לוחמי צדק, לפעמים קצת לא בשיא החוכמה. ובעלי, שהוא זה שפתח את הקבוצת הורים בוואטסאפ, הוציא אותה מהקבוצה. פשוט הוציא אותה.
1: סתימת פיות עכשיו, כן.
4: כן, כן.
2: עכשיו יש קייס.
4: אף אחד פה לא יאיים על אף אחד. אני, זה, מוציא מהקבוצה, זה לא...
1: רגע, אבל השפה שהאיש תמשה בה לא הייתה מכוערת? זאת אומרת, לא היה מקום גם לנזוף בה היא? כאילו צהוב לשני הצדדים?
3: זהו, אחרת הוא לוקח צד פה, כן.
4: אז זהו, קודם כל זה סיפור באמת בהתהוות מאוד מאוד ארוך, אז בוא נגיד שהאימא הזאת היא לא... היא לא תלית שכולה תחלת. אני לא חושבת שהיא אמרה, לא היה שם איזה, לא היה שם איזה משהו ככה מאוד נמוך.
1: אבל נזרקה מהקבוצה, בקיצור.
4: לא, לא האמא שכתבה לה, העורך הדין.
2: העורך הדין נזרקה.
4: כן, כן, כי היא כל פעם מאיימת, ואז אנשים כאילו...
1: היה לזה המשך? כי אנחנו ממש ממש סורי, חייבים...
4: כן, היה לזה המשך, היא טבעה אותנו.
1: אומי...
4: כן, היא תבעה אותנו דיבה,

0: היא הייתה בטוחה בצדקתה, בשלום היא כמובן לא ניצחה, אנחנו ניצחנו אותה, היא הרעה למחוזי.
1: הרעה למחוזי?
2: אני לא יכולה.
0: היא הרעה למחוזי, אני התביישתי שעל זה מתבזבז הזמן שם, באמת, זה היה פשוט פיאסקו. השופט אמר לה, גבירתי, אני מבין שאת רוצה להגיע לעליון, אין לך פה קייס, אני אבקש ממך צי החוצה, תקחי אחורה. והיא שילמה לנו בסוף את
3: הוצאות עורך דין. היא תבעה אותך ואת בן זוגך?
0: היא תבעה אותי ואת בעלי.
3: כי מה? כי השתייבתם אותה מהקבוצת וואטסאפ?
0: כן.
1: יש בני אדם שאסור לתת להם חותמות עורך דין.
3: סיפור מטורף, איזה בסה שאין לנו זמן להרחיב.
2: ממש, תארו לכם היו מגיעים לעליון.
3: כן.
2: היינו רואים את זה בלייב, ביוטיוב, את המשפט הזה.
1: היו דוחים עוד את המשפט של ביבי, כדי שיהיה זמן לעסוק בזה.
3: תודה רבה, ביי, בוקר טוב.
0: תודה לכם, ביי.
3: טוב, נחלק בין שתי, נכון, זה נהדר. 600 שקלים, סך הכל. סוגרים את פינת המתנה במקום אחד, אוספים כסף, בוחרים גיפט-קארד ושולחים, אפשר לשלוח מיד, אפשר לתזמן גם. גיפט-קארד מחכה למקבל המתנה ישירות בפייבוקס, בלי לחפש מייל או אס-אמס ולהתחיל לרדוף אחרי זה. השנה לא מאחרים למורה? קונים כבר עכשיו גיפט-קארד בפייבוקס.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים.
5: דיווחי התנועה בחסות
6: במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: אקו 99 FM.
10: טיפ פיננסי. קיבוע הריבית לתקופה ארוכה יעניק לכם הגנה מלאה ושקט נפשי מפני ירידת ריבית בנק ישראל. פתרון בטוח ששומר על ערך הכסף שלכם. המידע מטעם.
11: לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים. גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה.
8: בוקר חדש, בחסות
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר, מדי יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
13: רוצים לפנק את המורה או הגננת בגיפט קארד שווה? אפשר בפייבוקס להעביר גיפט קארד עם מותגים, מסעדות והמון חוויות ב10% הנחה ישר לפייבוקס, כפוף לתנאים באתר.
14: אקו 99
15: גדול הג'וניור הזה.
16: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
17: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק, ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני שמבטיח איכות ואמינות, ויש את איון לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.
18: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
19: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
7: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
5: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. שלומי ופבלו יחד על הבמה. אברהם טל ומוש בן ארי במופע משותף החגיגי. ריקי גל מערכת את ארקדי דוחין ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
4: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
6: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
8: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
1: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
2: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
14: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה, כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: אז לאן בקיץ הזה?
6: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
5: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
7: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
6: יאללה, קאנטרי.
7: כפוף לתקנון.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו, ב10 שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה, ב5.90 שקלים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי, מידות 1-6, ב19.90 שקלים למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. חוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.
11: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
12: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
13: רגע, מה?
12: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה ל3 חודשים.
13: לא, למה גילית?
12: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
13: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
12: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
14: השבוע בבוקר חדש. אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית. בחסות רכבי איון, השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות זינית בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.
15: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
16: בוקר טוב, ליאור ליאני, תשבצאי מערי וכותב הספר חוכמת ההיגיון, מה שלומך?
17: איתכם ושוב איתכם.
16: כן, כן, היום האמת, סורי, אנחנו במצוקת זמנים קשה.
18: אין סמולטוק.
17: טוב, אין סמולטוק, אז היום...
16: בקושי יש טוק גם, אז רק שתהיה מוכן לזה.
18: עשית סמולטוק
17: עכשיו. יום האמבטיה, הבינלאומי.
16: וואלה!
17: כן, כן.
19: נו, די.
17: בוא נגיד את האמת, אחרי הפנינה שלי לא נועדה להציג הגדרות של תשבצי היגיון, אלא להתקן על ימים...

0: בלגנטי לאנשי הסושיאל. יאללה, סבבה, יום האמבטיה הבינלאומי.
1: יום האמבטיה, הגדרות מרעננות, מחדר האמבטיה, ונתחיל בחמש אותיות. מעל 20 זוגות עיניים נתלות בחדר האמבטיה.
2: על 20? 20 זה כף? יש גימטריה בזה?
1: יש, אבל לא בכף.
2: אוקיי. מעל 20?
3: מעל.
2: זה כף א'?
3: מם. על 20.
1: מעל 20 זוגות עיניים נתלות בחדר האמבטיה.
0: וילון.
1: נתלות בחדר האמבטיה.
2: תולים וילון, אבל זה לא...
0: כן, זה לא אומר כלום.
3: מגבות, מגבות.
1: נכון.
2: למה?
0: מגבות.
3: על גבות.
0: מעל עיניים, מגבות זה מעל עיניים, בדיוק.
2: איזה יופי.
1: נכון, מעל
3: 20 זוגות. באינטונציה שלי כאילו ידעתי את ההסבר, אבל לא ידעתי את ההסבר.
2: יפה מאוד.
1: 40 גבות, מעל 20 זוגות, יפה. אוקיי, פה צריך קצת להיזכר בשורי גיאומטריה מהתיכון.
2: כי זה גם 20 זוגות, 20 כפול 2, הכל מתחבר, וואי, הגדרה יפה.
1: תודה.
3: בהחלט.
1: שש אותיות, העבירו קו תיכון במשולש ישר זווית, ויעשו אמבטיה. כן.
2: העבירו קו תיכון
1: במשולש ישר זווית.
3: העבירו או יעבירו?
1: העבירו.
3: העבירו.
1: ויעשו אמבטיה.
3: התרחצו?
1: יתרחצו.
3: יתרחצו. נכון, זה יעבירו. כי חצו,
2: יתר, לא, יתר חצו.
0: כן, יתר.
3: כן,
1: נכון.
0: נכון, קוראים לזה יתר.
3: חצי מהיתר.
1: זוכרים, שורי גיאומטר.
0: כן, כן.
1: טוב, עכשיו משהו שובב. הצצה בג'ינג'ית בחדר הרחצה.
2: שובב.
3: כמה אותיות?
1: שש אותיות.
2: הצצה?
1: הצצה בג'ינג'ית.
2: בג'ינג'ית?
1: הג'ינג'ית. מי זאת הג'ינג'ית?
2: שלדונה אדולסונה?
3: מי זאת הג'ינג'ית? תפוזינה?
1: אתם זוכרים את הסופר פוצ'ו?
3: לא.
2: כן, בוודאי.
1: אוקיי.
2: נו, הג'ינג'י...
1: איזה ג'ינג'ית שם?
2: וואו, אני לא זוכר את הדמויות.
1: איך קראו לה ג'ינג'ית?
2: לא זוכר.
1: בשמונה בעקבות אחד. זה היה איה.
2: איה הג'ינג'ית, נכון.
1: איה הג'ינג'ית.
2: נכון, נכון, נכון.
3: אז מה ההגדרה? הצצה לג'ינג'ית?
2: הצצה בג'ינג'ית, זה יותר חמור.
1: זה חדר הרחצה.
3: אז זה משהו בתוך המילה איה, אמבטיה. מבט, מבט באיה.
2: יפה.
1: יפה, יפה, יפה.
2: ולסיום?
1: ולסיום הגדרת שמיעה. אם הטילה תשלום על ראש הממשלה, היא מנקה את עצמה. שש אותיות, הגדרת שמיעה.
3: הטילה תשלום על ראש הממשלה, זה כאילו גבתה.
2: או מסתה.
3: או מסתה.
1: כן.
3: וגם כנראה נכשלה במקרה של ראש הממשלה הזה.
1: לא אמרתי הנוכחי דווקא.
0: ראש הממשלה. אז בטח זה שם של ראש ממשלה.
1: אם הטילה תשלום על ראש הממשלה, היא מנקה את עצמה.
3: מנקה את עצמה זה מתקלחת.
2: מסתבנת.
0: בנט. יפה.
1: נכון. טוב. מנקה את בנט.
3: זה ממש יפה.
2: תודה רבה ליאני.
1: תודה, שבוע
2: הבא. ביי ביי, בוקר טוב.
4: בוקר של קניות בדרך לחול. בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרים ללא מע"מ. סלולר, מחשבים, שואבים, מוצרי מטבח ולבית מהיבואן הרשמי, שתוכלו לשמור באתר שקם אלקטריק דיוטי פרי ולשלם ביום הטיסה.
2: אז לאן אתם רוצים לחזור או להגיע שוב ולמה, אם הייתם שם והיה קרה משהו מרגש או יפה? או מקום שאתם כמהים אליו, אבל תנו סיפור מסביב לזה. יכול להיות מקום, יכול להיות סתם מנה מיוחדת במסעדה בעיר שאכלתם, חוויה ספציפית איפשהו. לאן אתם רוצים לחזור? הוואטסאפ שלנו 054-999-4399, ואולי תזכו ב-$85 לרכישה בחנות שקם אלקטריק דיוטי פרי בטרמינל 3 ובטרמינל 1. שקם אלקטריק דיוטי פרי מציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרים ללא מע"מ, סלולר, מחשבים, שואבים, מוצרי מטבח, וגם מוצרים לבית מהיבואן הרשמי, שתוכלו לשמור באתר ולשלם רק ביום הטיסה. למשל, שואב שוטף אלחוטי דרימי.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי.
2: יאללה ביי.
4: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות.
6: רוצים לתת מתנה שווה? אפשר בפייבוקס להעביר גיפט קארד מפנק עם מותגים, מסעדות והמון חוויות ב10% הנחה ישר לפייבוקס. כפוף לתנאים באתר.
7: גם לי זה יצא. אני יוצאת להפסקה ולא בא לי להישן.
8: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
9: אלנקר, כוכבית 6609.
10: אקו 99
11: גדול הג'וניור הזה.
12: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
13: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
16: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
17: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
18: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
17: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
18: לא, מה פתאום, יש לי אחות, למה אני תמיד יודעת אחרונה?
17: כפוף לתנאים באתר.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
20: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
21: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
22: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
19: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הזעקות נשמעו הבוקר בגליל המערבי. דובר צהל עדכן כי זוהו שתי נפילות של מטרות אוויריות חשודות בשטח ישראל, סמוך לגבול לבנון. אין נפגעים ואירוע מתוחקר. אחרי מסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, הסכם עשוי להיחתם בין השתיים כבר היום. יושב ראש המחנה הממלכתי ושר הביטחון לשעבר בני גנץ אמר כאן בתוכנית 7-9 ב-103 FM שההסכם לא מבטיח כלום בתחום הגרעין ולא בעניין היציבות האזור.
23: הנה לנו הסכם שמסמן המון דברים אבל מבטיח כלום, לא בתחום הגרעין, לא בתחום היציבות האזורית, לא בתחום הטיפול בטילים, תמיכה בארגוני הטרור. אנחנו צריכים להיערך להתמודד עם הדבר הזה גם בשנים שיבואו.
19: שחקן כדורגל פעיל בליגה הבכירה נעצר בחשד להימורים בלתי חוקיים בהיקפים גדולים. במסגרת החקירה עלה שהשחקן חשוד שהימר באופן שיטתי ולא חוקי. החקירה נמשכה חודשים ארוכים, ובמשך תקופה ארוכה עקבו אחר פעילות השחקן באמצעים טכנולוגיים עד ההחלטה לבצע את המעצר ולהפוך את החקירה לגלויה. היום בשעה 14:00 הוא הובא לדיון בעניין הערכת מעצרו. אירוע חסר תקדים באירופה יתקיים היום כאשר אזרחי שוויץ יצביעו במשאל עם בשאלה אם לעצור את ההגירה למדינה, אם האוכלוסייה הכללית תגיע ל10 מיליון. כתבנו אסף רוזנצוויג מוסיף שכיום היא מונה יותר מ9 מיליון אזרחים, וסקרים מצביעים על כך שהציבור חלוק באופן כמעט שווה בשאלת התמיכה בהצעה. על פי רויטרס, הסקרים האחרונים מעלים כי הרוב יתנגדו בהצבעה. בשיא העומס, רכבת ישראל הודיעה הבוקר כי בשל שיבוש המסילה באזור חיפה הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין כל תחנות חיפה ותחנות המפרץ. אזרחים מדווחים על עיכובים גם ברכבות לכיוון הדרום. מרכבת ישראל נמסר כי צוותי הרכבת פועלים להחזרת תנועת הרכבות לסדרה. עכשיו התחזית עם אילני טדלר.
24: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
25: אתה בא לראות ארגנטינה?
26: מה?
25: יהיו נקניקיות שוריסו!
26: זוגלובק בשר עולמי!
25: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
7: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית לאורך מישור החוף ובצפון, סיכוי לטפטוף בצפון הארץ בלבד, במשך היום השמיים יתבהרו והטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום, מתון עד בינוני, הטמפרטורות צפויות לרדת מעט מחר, מזג האוויר יהיה נוח, סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר גם לאורך מישור החוף, במשך השבוע הטמפרטורות יעלו ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
25: אתה בא לראות ארגנטינה?
0: מה?
25: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
19: את החדשות עורכת הדרה קריש ועד כאן מחדשות 12.
2: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: בוקר טוב, מה קורה?
1: מה העניינים?
2: היי, מה נשמע?
1: תשמעו, אתמול לקחתי, אחרי שדפנה המליצה פה בפינה לפני כמה חודשים, וכבר מאז אני קמה, ולדעתי אפילו בהמלצה שלה אמרתי שאני חייב לעשות את זה, לקחתי את המשפחה לגן גורו. לפגוש את הקנגורים in person.
0: וואו.
1: עכשיו תקשיבו.
2: כיף. הם חתיכים? הם עם שרירים?
1: הם מטורפים. כאילו, מבחינת הנראות, החתיכות.
2: כן?
1: חכי. כאילו, באמת, את לא מאמינה.
2: אבל ישראל הראשונה או השנייה?
1: כל
2: הם
1: ישראל...
2: כסף, הם old money?
1: לא, לא, הם חוספסים. הם הארסים חוספסים.
2: אוקיי. סבבה?
0: אבל עם קלאסה.
1: עם קלאסה. אני לא האמנתי, אפילו שדפנה אמרה את זה או רמזה לזה, לא האמנתי כמה בלתי אמצעי המגע עם הקנגורים עצמם. כי אתה רגיל כשאתה הולך לגני חיות ולכל מיני אטרקציות של, גם בארץ וגם בחול, יש תמיד את ההפרדה המאוד ברורה בינך לבין החיות, גם כשמדובר בפינת ליטוף או ב... לא יודע, אפילו בקפריסין יצא לי לפגוש קופה מקוק כזה, אז נותנים לך איקס דקות מאוד מאוד מוגדרות, אתה נכנס, אתה יוצא, אתה מקבל איזה קוף על הכתף וזהו, נגמר. פה ממש, אתה פשוט איתם. אתה בהנג עם הקנגרואים האלה, ויש לא מעט קנגרואים, ואתה רואה אותם בכל מיני מצבים, ויש הדרכה מאוד ברורה של מה מותר ומה אסור לעשות, ואתה יכול ממש ללטף אותם ולהכיל אותם, וזו חוויה אחרת, כי כשהגענו, קודם כל אני חייב להגיד שהצוות היה אדיב בצורה יוצאת דופן, מהקופאיות עד המדריכים על הקרקע, וכשהגענו, אז פריס וניקול ישר התחילו, משעמם לי, זה חם לי, לא ככה וזה, אבל איך שפגשנו את הקנגורואים, זה משהו אחר, נו.
0: מה זה חיה מגניבה בטירוף?
1: והם כל כך חמודים, ואתה רואה ממש בתוך הכיס, איך כמו בסיפורים, הגור ישן בתוך הכיס של הקנגורו הבוגר. וזה פשוט...
2: מתי הם עוזבים את הבית?
1: הבנות, יש עוד זמן.
2: לא, מתי הם יוצאים לעצמאות הקנגורוים שבתוך הכיס?
1: שאלה טובה.
2: כי יש לפעמים כאילו ממש גדולים, שכזה, אחי, די.
0: אני ראיתי בדיוק בבוקר סרטון שמן הסתם באוסטרליה, שאיזה קנגרו התרצה כזה ברחוב, והגור נופל לה מהכיס.
1: אשכרה.
0: כן, ואז הוא כזה, והיא אומרת, אוי, יש פגר, ואז הוא כזה מין קטן חמוד כזה, אומר, what the fuck, איפה אימא? אימא לא חוזרת לאסוף אותו, אז הוא מתחיל פשוט לקפוץ ככה.
2: זהו, ככה יוצאים לחיים מסתדרים,
0: זרוק אותם למים.
2: תמצא דירה, נו.
1: בקיצור, זה היה מטריף, ובכלל, כל המקום זה לא רק הקנגורים, יש הרבה מאוד ביטנים עם חיות כאלה ואחרות, וזוחלים, והטלפים שראיתי, לא זוכר מתי ראיתי הטלף ככה מקרוב, תשמעו, הם יש להם אופי. יש להם אופי. עזוב, הם מגילים, בסדר, יש להם אופי.
2: לטלפים?
1: כי הם עם המעיל הזה. את מבינה, כאילו עם הכנפיים, יש בהם משהו גותי.
0: כן.
1: לא סתם כל הדמויות האלה.
2: ברור.
0: פלוס הם חיים במגדלים צריכים אפלים ותחובים בכנסיות.
1: או חניות, כאילו חניונים.
0: של הדיזינגוף סנטר למשל, יש שם איזו שמורה רשמית כזאת.
1: וואלה.
0: כן.
1: כן, יש מה לבוז להם, כן? בסוף זה אכבר מופף.
0: כן. וגם הפוך, כאילו, איפה נדפקת?
1: זה גם מגניב אותי, לא יודע, לחיות הפוך זה מטורף.
2: די.
0: ברור.
1: לחיות על תקרה, מה אני גנוב?
0: כל החיות האלה שיש להן טוויסט ייחודי, זה מגניב.
1: נכון.
0: הטלפים שהם הפוכים, וגם שהם עיוורים.
2: עוד יותר מפחיד.
0: עפים כאילו עם הסונר שלהם או משהו.
2: מה אתה הפוך עכשיו? וקנגרואים
0: שיש להם כיס?
1: מטורף, מטורף.
2: כיס חמוד.
0: כן.
2: הפוך? לא.
0: לא, אבל גם כיס. באיזה טוויסט באבולוציה? כאילו מישהו זה, כאילו זה כנראה איזה מוטציה, מישהו נולד עם, לא יודע מה, שני בטנים כאלה, ואז הגור היה בפנים.
1: מצא זה שהוא בפנים מתחמם, ואז ככה הם שרדו יותר.
0: כן. חולה על זה.
1: אפרופו אבולוציה, אין לי דרך כאילו מאוד נעימה או ברורה יותר להגיד את זה. מין של קנגרואים זה דבר מטורף לחלוטין.
0: הייתם עדים?
1: היינו, מה זה עדים? כולם היו עדים. זה לא היה משהו ש...
2: שאתה אומר כזה, היינו בהנג.
1: לא, היינו בהנג והכל היה סבבה.
2: אז לזה אתה מתכוון.
1: ומישהו לקח את ההנג קצת צעד אחד, תקשיבו, זה היה מטורף, כי כאילו הייתה איזה קנגרואית ששוכבת.
0: אומייגאד.
1: ואני לא אהיה גרפי מדי, בסדר?
0: תהיה? הייתה קנגרואית. רגע, זה בשכיבה?
1: לא, חכה. היא שכבה, ואז אני רואה קנגרו אחר, גדול כזה, בא ומתחיל לתת לה כזה ליטופים כאלה קטנים, ואני שואל את המדריך, מה, הם משחקים? ואז הוא מסתכל עליי ואומר לי, לא, ג'ינג'י קם ממוטיבציה היום. ואז אמרתי, אוקיי. ואז הוא פשוט מציק לה שעה, באמת, מציק לה, גומר אותה שעה עד שהיא קמה, ואז הם מתחילים כאילו את ה... באמת סשן האגרסיבי ביותר שראיתי בחיים. עכשיו, כולם מסתכלים, כל בני האדם, כל הקנגורוי.
0: כולל הבנות?
1: כל, תקשיב, כולל כל הילדים שהיו שם, הם לא הבינו בדיוק מה קורה.
0: איזה חשיפה ראשונה כזה.
1: מה זה? קיצוני.
0: היא באה אליך אחרי זה, אבא, we need to have a talk.
1: לא, לא, לא, אני לא חושב שהם הבינו מה קורה, כאילו, זה לא היה כזה ברור להן, אבל כולנו הסתכלנו בדיוק על מה שקרה, זה היה...
0: אז רגע, הוא משגע אותה כשהיא על הרצפה.
1: ואז היא קמה.
0: זה החיזור.
1: מה זה חיזור?
0: פורפליי?
1: רייפ פליי, בסדר?
2: מה זה?
1: ואז
0: היא... טוב, זה טבע, כאילו, זה לא...
1: זה טבע, זה טבע.
0: כל קונספט ההסכמה הוא שלכן, כן?
2: קרוסטיכון כן גרו.
1: מה זה קרוסטיכון? זה קופץ, קרוסטיכון קופץ משורה מאות לאות.
2: מה זה צריך להיות?
1: והיה אפילו איזה קנגרו באמת סוטה אחר, שפשוט נעמד והסתכל עליהם כמו איזה קריפ. אבל זה הטבע, חבר'ה, זה הטבע.
0: לא סתם יש אנשים שזה הקטע שלהם גם, זה הכל איפשהו צרוב פרימלית במוח.
1: כנראה.
0: אז הקנגרו...
1: פשוט תפס אותה מאחורה.
0: אני חייב לשאול.
1: סליחה, פה יגמר.
0: זהו, זה כאילו...
1: פה הגרפיות תיגמר, אבל הוא תפס אותה מאחורה מאוד חזק. זה אני.
0: כן.
1: טבע.
0: מטורף.
1: מטורף, מטורף.
0: כי גם הקנגרו זאת חיה שיודעת להתאגרף.
1: הם חזקים בטירוף.
0: כן, הם גם מרביצים מכות.
1: הם גם, הגדולים הם גדולים, ויש להם גם זנב חזק כזה, וידיים שהם ממש תופסים איתם.
2: זה קצת הומואי.
1: כאילו...
2: כאילו, אני חושבת שהם צריכים, כאילו, שזאת חיה שצריכה, כאילו...
0: טוב, היה מצעד בשישי, אז
2: זה הייתה... לא, נכון, אני כאילו מדמיין, בדיוק, לא, אבל אני אומרת, כאילו, שיניחו להן.
0: כשאת אומרת, כן גורו, למה את מתכוון?
2: שאני לא בכיס שלך.
0: כן. אנחנו ביקשנו שתשלחו אלינו וואטסאפים ותספרו לאיזה מקום בעולם, או לאיזו חוויה, או לאיזו מנה אפילו הייתם רוצים לחזור. כן, איליל?
3: האמת לחזור לקנדה, לפגוש את הפונדקאית המדהימה שלנו שבזכותה הפכנו למשפחה בפעם הראשונה לפני 5 שנים.
0: יפה.
3: רוצה לחזור...
0: אגב, תחזור. כאילו... כן.
3: רוצה לחזור לתאילנד לשתות קוקוס אמיתי. מחורה חולמת על זה בארץ, מאוד קשה להשיג.
0: מה?
3: קוקוס.
0: מה קוקוס?
3: ששותים, היא רוצה. שותים.
0: יש. קוקוסים.
2: אבל לא אמיתי.
0: מה זה לא אמיתי?
3: יש את הירוקים האלה, לא...
0: מביאים קוקוסים. לא שאני קונה קוקוסים, זה גם קשה מאוד לפצח את זה.
2: לא, רגע, לא קוקוסים, מי קוקוס, לא?
0: היא אמרה קוקוס.
3: מקוקוס, לשתות מקוקוס אמיתי. מהקוקוס.
2: אתם שותים מי קוקוס?
0: חולה על זה טעים בטירוף.
2: אני מתה על זה.
0: כן. גם כאילו מתגעו את זה עם מחזיר מינרלים לגוף, אז אחרי אימונים וכאלה,
2: זה דבר. כן, ככה זה, לא ידעתי. בלי המיתוג אני שתיתי.
0: זה טעים בטירוף.
2: זה טעים בטירוף.
0: לא בטעמים, אבל בטעם האורגינל.
2: האורגינל, ברור.
3: רוצה לחזור למסעדה של גורדון רמזי בווגאס, בערך דבש לקחתי לשם את בעלי כדי שיוכל רוצה. ביף וולינגטון בשמי, לא אכלתי כי שמרתי אז כשרות, רוצה לחזור לאכול את זה עכשיו.
0: כן.
3: הייתי רוצה לחזור לאיזשהו מקום בבוליביה, זה היעד שהכי נהניתי בו בטיול שעשיתי לפני 11 שנה, יעד פיצפון ליד האמזונס, משם יוצאים לשבוע הישרדות באמזונס, או טיול שייט בנהר.
0: נחמד, כאילו פשוט מקום, מקום יפה, כן. סיפורים, סוחטי דמעות, גדולים מהחיים, משהו.
3: איינשטיין קפה, צילמו שם את אחת הסצנות.
1: מה?
3: איינשטיין קפה בברלין, צילמו שם את אחת הסצנות המוכרות בסרט ממזרים חסרי כבוד, אכלנו שם ארוחת בוקר ושטרודל, היום המקום סגור.
1: מה שקרה, אכלו שטרודל כמו שבסצנה הוא אכל שטרודל.
2: כן, ובטח גם גובים על השטרודל הזה.
1: בטוח.
0: הם גם שונאים את הלקוחות שבאים לבקש את השטרודל הזה.
1: כן.
0: שעושים...
1: אפשר את השטרודל יריקות שהם מכינים פה.
3: כפר נופש ספציפי בהולנד, יש שם את הפיצה ללא גלוטן הכי פריחה וטעימה שטעמנו בחיים.
0: וואו.
1: איפה?
0: כפר נופש בהולנד.
3: אולי איזה בס הזה
1: בטח, סליחה איליל, איזה בס הזה כאילו לגלות את המנה ללא גלוטן הכי טעימה בעולם ושהיא סתם במקום אקראי איפשהו שסביר שלא תחזור אליו אף פעם.
3: אולי זאת לא הודעה להקריא הבוקר, אבל בנג'י בניו זילנד, תחושת אדרנלין מטורפת, רק מהמחשבה לטיול זה מעלה חיוך מטורף.
0: ראיתם את הסרטון הפסיכי הזה?
1: ראיתי אותו משתי זוויות.
2: ביקשתי שלא.
1: זה נורא.
0: אני גם לא הבנתי
3: למה הם נוסעים אותה?
0: כן, קודם משליחים אותה, כמו איזה סאק. אבל בסדר, נגיד זה הקונספט של הבנג'י, כי הצוק אולי לא בול כאילו תלול. אבל זה שהם פשוט עומדים ובוהים, ואף אחד כאילו, איזה סוג של אדישות, אני מניח זה הלם, כן? שהם קולטים שהיא לא מחוברת לכלום. אבל משהו שם בתגובה...
2: לא הבנתי, הם זרקו אותה?
0: והיא לא היה חבל, לא היה מחובר לכלום.
1: הם זרקו אותה כמו שהם היו אמורים, רק בלי החבל.
2: כן, had one job. וואו.
0: טוב, למי ניתן את הפרס?
1: פיצה ללא גלוטן.
0: יאללה.
1: נגע בי.
0: 85 דולר לרכישה בחנות שקם אלקטריק דיוטי פרי בטרמינל 3 וטרמינל 1. זה מתנת שקם אלקטריק דיוטי פרי המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרים ללא מע"מ. מחשבים, סלולר, שואבים, מוצרים למטבח, לבית, הכל מהיבואן הרשמי, שתוכלו לשמור באתר שקם אלקטריק ודיוטי פרי ולשלם רק ביום הטיסה, כמו למשל שואב שוטף אלחוטי של דרימי.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אילין, מה קורה?
3: כביש אחד בלטרון, עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך החוף מאולגה עד פולג, בדרך 4 מניצנים, עד גן יבנה, מגן רווה עד גבעת שמואל ובצומת שומרת, בדרך 5 מקסם עד הכפר הירוק, משער שומרון עד קסם ובזור מורשה. זהו בנתק.
4: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: גדול הג'וניור הזה.
9: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
10: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
12: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
13: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
16: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר, בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוסאובר היברידי 7 מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמותניה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
17: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
18: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
19: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר, גם מול יוקר המחיה.
20: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
21: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
22: קרנבל החשמל יש רק ב...
23: אהלם!
2: לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
22: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
23: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
22: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
23: חפשו ישראכר טיים אוף.
24: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
1: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
2: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
3: אוף! אז לאן בקיץ הזה?
4: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
3: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
4: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
5: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
4: יאללה, קאנטרי.
5: כפוף לתקנון.
6: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
7: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
8: באמת?
7: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
9: כמה משחקים בשלב הבתים?
10: וואלה, מתאים.
11: רגע, פסים נשלחו?
9: נשלחו וגם יקחו.
11: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו הווינר! הולנד נגד יפן, חופה שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח?
14: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזים ביטעמים, ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל לשלושה מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפוף 3 קילוגרם ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה, 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
16: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
17: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
18: חודש הראייה באופטיקה אלפר. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
19: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
20: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
21: מהדורת חירום של תור צוק, מגישת הפודקאסט ויקלי סינק. בוקר טוב.
22: בוקר טוב, מה העניינים?
23: תור.
24: ברייקינג צוק.
21: כי קרה דבר מאוד מאוד דרמטי בסוף השבוע.
22: קרה דבר מטורף.
21: כן, אז תספר. ולא מדובר על ההנפקה של SpaceX.
24: שהיא גם מטורפת.
22: שגם היא מטורפת בשביל עצמה, אבל לא בטוחה שהיא מצדיקה מהדורת חירום. אם אתם זוכרים, ביום רביעי, תום התחיל משהו על זה שיצא המודל החדש של אנתרופיק, ואני פתרתי את זה בזה שזה משעמם.
21: Little did you know.
22: כן, בדיוק.
24: בינתיים אני נהנה מהפינה.
22: אז רק נעשה תקציר הפרקים הקודמים. באפריל אנתרופיק משחררים מודל חדש באופן מאוד מאוד מבוקר. הם עושים את זה, למודל קוראים, לקבוצת המודלים קוראים מיתוס, והם משיקים את זה דרך שותפים, בעצם חברות גדולות שיש לאנתרופיק יחסים איתם, שמקבלים גישה למודל הזה שנחשב למאוד מאוד עוצמתי, כדי לבדוק אותו, כדי להפוך אותו לבטוח יותר. הם בעצם רוצים לבחון אותו רגע בעולם אמיתי לפני שמשחררים אותו, כי זה משהו מאוד, הם אומרים, זה מודל מאוד מאוד עוצמתי, אנחנו רוצים לדעת שהוא בטוח, ואנחנו רוצים קודם שחברים שלנו יבדקו אותו.
23: קיבלו גרסת בטא כזה?
22: הם קיבלו...
21: הגרסה עצמה, לפני ששחררו אותה לציבור.
24: פשוט בגישה מוקדמת אליה, כן.
22: בדיוק, את הגרסה עצמה, אבל משחררים אותה רק ככה גם יודעי עניין, וגם גם לאנשים שרוצים בטובתם, כדי שבאמת, ובאמת מוצאים שם, יוצאים כל מיני פיארים על כל מיני חולשות הבטחה, במוצרים בני 20 שנה, שמוצאים באמצעות המודל הזה, וגם בתוך הקהילה יש כל הזמן שאלה כמה זה פיאר וכמה זה אמיתי. אני חייבת לדעות, אני כן שומעת מאנשים בתעשייה שעבדו שעות מאוד מאוד ארוכות, כדי באמת... לתקן כל מיני דברים וכל מיני חולשות הבטחה שנמצאו באמצעות מיתוס, ובשבוע שעבר הם משיקים אותו בגרסה מסורסת כזאת, קוראים לה פייבל 5, שאמורה להיות גרסה עם גארדריילס, עם אותם יכולות הבטחה שמאפשרות לציבור הכללי להשתמש בו, וחולפות אולי 48 שעות.
24: רגע, אפשר להגיד משהו גם על זה, כי זה מאוד מעניין מה שהם עשו שם. הם בעצם שחררו את המודל, אבל עם שאלות מסוימות ונושאים מסוימים, שבמידה והיוזר שואל אותו, הוא יודע שאסור לו לענות עליהם, והוא כאילו מוריד אותו למודל הקודם.
23: הוא חוזר לגרסה הישנה.
24: חוזר לגרסה הישנה, שהיא יודעת להתמודד עם שאלות כאלה, כביכול.
22: נכון, ובתוך זה יש משהו מעניין, שלפעמים באמת כשהוא מזהה דברים שקשורים לסייבר סקיוריטי, או לדברים שקשורים לנשק ביולוגי, או כל מיני ככה...
24: או לסרטן, מחלת הסרטן, זה אגב גם אחד מהדברים האלה.
22: גם אחד מהדברים, אז הוא גם אומר למשתמש, אני לא יכול לענות על זה עם המודל הזה, אני מוריד אותך, אבל יש גם איזושהי גרסה שכשהוא לא בטוח או משהו כזה, הוא בעצם משנמך את המודל ברקע, בלי שהמשתמש יודע. ועל זה יש הרבה מאוד ביקורת, של בעצם אתם מחבלים לנו בחוויית השימוש, בלי שאני בעצם יודע, אני חושבת שאני משתמשת במוצר אחד, ופתאום אני מגלה שאני, או אני לא מגלה, אבל בעצם אני משתמשת במוצר אחר, זה מעלה הרבה מאוד שאלות. ותוך כדי השחרור של המודל הזה, יש גם קריאה של אנתרופיק, להאט את הפיתוח של AI, והם בעצם פונים למשל עצמו, ואומרים, אנחנו חושבים שצריך עוד רגולציה על AI, גם על עצמנו, וביום שישי מתחילה דרמה מאוד גדולה, שכנראה נולדת מתוך איזושהי קבוצת מחקר באמזון, לפי הפרסומים, שמצליחים להשתמש במודל הזה לייצר איזה שהם פריצות סייבר סקיוריטי מאוד מאוד משמעותיות, והם פונים לממשל האמריקאי עצמו. ועכשיו פה יש קרב גרסאות. הממשל האמריקאי טוען שהם פנו לאנתרופיק, אבל דריו המודי, המנכ״ל, היה בוולנס ריטריט, ולא התפנה לענות להם. והם ככה, כנראה הייתה שמה, בסוף כן הצליחו להשיג אותו, והייתה שמה איזושהי שיחה שהם לא סומכים על אנתרופיק, ולכן הם מודיעים שהמודל הזה מותר לשימוש לאנשים אמריקאים בלבד. כן. יש שם איזשהו מונח משפטי כזה.
24: לפי דיוויד סקס, שהוא יועץ של הממשל לענייני AI, בין היתר, הוא גם איש...
22: הוא משקיע, הוא כבר לא בתפקיד היועץ, אבל יש לו קשרים מאוד מאוד עמוקים.
24: נכון, גם עם הממשל וגם עם השוק הפרטי. הוא טוען שאנתרופיק סירבו להכיר בכמה חמורה הפרצה הזאת שנמצאה, ואמרו שהם לא מוכנים לתקן אותה.
22: אז עכשיו יצאו כל מיני פרסומים, הבעיה היא שהרבה מהדאטה הזה מגיע מתוך טוויטר, שאתה לא יודע בעצמך אם לסמוך עליו או לא, אבל כן ראיתי בכל מיני מקורות יותר אמינים, כמו פוליטיקו ווול סטריט ג'ורנל, שבאמת יש שם איזו שיחה כנראה לא כל כך טובה, בין שר האוצר והממונה על סייבר סקיוריטי בממשל האמריקאי, עם דריו, שהוא בעצם אומר להם, תשמעו, זה נכון שיש חולשות, אבל זה חולשות שקיימות גם במודלים אחרים, אתם לא מצאתם פה משהו חדש שלא קיים כרגע בעולם, תנו לנו רגע להסתכל על זה, ונחזור עם פתרונות. יש שם כנראה איזשהו קצר בתקשורת, הממשל מוציא הודעה שהם לא בעצם סומכים על שיקול הדעת של אנתרופיק, ובעצם מוציאים את ההנחיה המאוד מאוד חריגה הזאת. עכשיו, ברור שאי אפשר באמת להגביל את השימוש במודל לאזרחים אמריקאים בלבד, או לאנשים שיש להם גרין קארד ואזרחים בלבד, ולכן אפקטיבית המודל פשוט מוצע כרגע משימוש, ולאף אחד אין גישה אליו. תחשבו שבעצם ההנחיה הזאת של הממשל האמריקאי בעצם אומר שגם לאנשים שפיתחו עכשיו את המודל הזה אסור להשתמש בו, כן? הרי אנתרופיק היא חברה גלובלית, לא רק הלקוחות שלה בכל העולם, גם המפתחים שלה בכל העולם. גם המפתחים שלה שיושבים במשרדים שלה בארצות הברית, לא כולם אמריקאים, חלקם יושבים על כל מיני ויזות. אני לא זוכר אם אתם זוכרים, כשעשינו את סיכומי השנה, דיברנו על איש השנה, אנדרי קרפטי, הוא חוקר, AI כזה סלובני מאוד ידוע, שבינתיים אנתרופיק גייסה אותו, והוא חלק מהחוקרים שעובדים על המוצרים האלה. אז הוא כאן לא ברור אם יש לו או אין לו גישה, בטוויטר גם קראתי כבר כל מיני שרשורים על איזה ויזה בדיוק יש לו. זאת אומרת, אנחנו פה באיזה אזור באמת מאוד מאוד משוגע.
24: משוגע וגם משליך על העתיד, כי בסוף הדבר הנקודתי הזה הוא רמז למאבק כוחות שהוא אימתני, והוא גם מאוד מאוד מאוד חדש, כי אף פעם לא הייתה חברה מסחרית שפיתחה מוצר שהוא לא מוצר פיזי, אפילו הוא לא חומרה, הוא תוכנה שמאיימת על הביטחון הלאומי ברמה כזאת, ועכשיו יש פה באמת כיפופי ידיים של למי יש זכות להחליט, האם זה הממשל או האם זה החברה עצמה, במיוחד כשמדובר בחברה שכל הזמן קוראת לרגולציה ואומרת, הממשל כן. צריך להתערב, הכוח הזה הוא הרסני, הוא חזק מדי, אבל אז כש, וזו לא פעם ראשונה, שיש חיכוך בין הממשל לבין החברה, והחברה פשוט
22: נכון,
24: מסרבת
22: כן,
24: לשתף פעולה.
22: נכון, כי הם ניסו לעשות בעצם איזושהי רגולציה פנימית, הם לא הסכימו שישתמשו בזה לפיתוח נשק ביולוגי או גרעיני, הם לא הסכימו שישתמשו בזה למעקב אחרי אזרחים, אתם זוכרים, היה בפברואר איזה קטע שלרגע הגדירו אותם כסיכון על שרשרת ההספקה.
24: הם דרשו וטו, הם דרשו וטו בפעולות שהממשל יכול לעשות עם המודל שלהם, וזה עוד היה המודל הקודם.
22: נכון, ובינתיים, אבל אגב, בית משפט עם שופטת בעלת השם המדהים ריטלין,
23: די, אין לי כוחות.
22: זה כולנו ברור לסיימה את התואר, נכון? אז היא בעצם כרגע היא פסקה לטובת אנתרופיק, והדבר הזה הוא כרגע נרגע, אבל באמת, זאת באמת חברה שיש לה יחסים מאוד מורכבים עם הממשל. מצד אחד היא באמת בחזית הטכנולוגיה והממשל צריך אותה, מצד שני יש שם באמת הרבה שאלות ערכיות, והרבה דברים שקורים איתם בפעם הראשונה, וברור שארצות הברית מטילה מגבלות, אבל ברחבי העולם מפתחים עוד כל מיני מודלים, בסדר, הם כרגע לא בשורה אחת עם המודלים של אנתרופיק, אבל הם לא מאוד רחוקים משם.
21: בדיוק, זה יכול להיות סתם מעצור זמני, כן.
23: גם יכול להיות שעכשיו כל מיני חברות מתחרות, כאילו זאת תהיה הדרך לעצור את החברה המתחרה מלפתח משהו חדש, למצוא איזושהי פרצת הבטחה ולהלשין לממשל.
24: נכון.
22: אבל שאלה איזה ממשל, אז לאנתרופיק יש הרבה כוח, לאמריקאים יש הרבה כוח על אנתרופיק,
21: כן.
22: אבל מסתרה לצרפתים, לא בטוח שהם מושפעים, שלא נדבר על הסינים, כן, שבינתיים עושים כן. מודלים מאוד
21: שזה
22: מאוד
21: הדבר
22: טובים,
21: הכי טוב שקרה להם כרגע.
22: יש גם שאלה גדולה של מה זה יעשה לטלנט, הרי הטלנט בעולמות האלה הוא לא רק אמריקאי, ואם פתאום אני מפתחת לא אמריקאית, שפתאום הם משפילים אותי ככה ולא נותנים לי לגשת למודלים שלי, ואני יודעת שפתאום יש לי בעיה.
24: כאילו, בסוף אין תחרות אמיתית באירופה.
21: אבל סין?
22: אולי מזה תצמח.
21: שמים לך חבילה, אתה לא הולך עכשיו לשדר בסין?
24: בטח, אני רן זהבי.
21: בדיוק. טוב, תור, תודה רבה.
23: תודה, תור.
21: ביי ביי. ואנחנו ביקשנו שתשלחו לנו שירים ישראלים הכי טובים בהופעה חיה, היה קונצנזוס די מוחלט, אז מי ששלחת, הראשון ששלחת שיר שאנחנו נשמיע, יקבל 300 שקלים לקניות. אנחנו עם מצעד ברונו מרס, בו אתם יכולים לזכות בחבילה זוגית ללונדון להופעה של ברונו מרס, כולל המלון, כולל הטיסות. כל הפרטים עכשיו באינסטגרם של אקו 99 FM. סטלי סולומונוב תשדר את המצעד הזה בשלושה ביולי, שם גם נכריז מי הזוכה. זה בחסות רכבי איון, השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. פרטים בכוכבית 3922, ואנחנו נתראה מחר.
23: ביי ביי.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: תחזית מזג האוויר. בחסות
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
3: איזה בנק מפריז.
2: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: שלום לכם. היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: תחזית מזג האוויר. בחסות
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
3: איזה בנק מפריז.
2: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
6: אקו 99 FM.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
2: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
4: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר, טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו. את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
10: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
12: תכירו את הגיבור שלנו,
13: שבכל פעם שצריך
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צהל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
16: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
17: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
18: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
19: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
20: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
21: זאת הדרך של
22: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
23: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
24: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
23: איזה שוחד! מתנה לסוף שנה! עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
24: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
23: כפוף לתנאים באתר.
25: את התשניר הזה נתחיל בספוילר.
24: רגע, מה?
25: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
24: לא!
0: למה גילית?
25: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
0: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
25: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.

Prince When Doves Cry. בוקר טוב, 9:50, עכשיו אתם על אקו 99 FM, ואנחנו פותחים כאן בוקר משותף ביחד עד השעה 12, בוקר ראשון לשבוע הזה, יום ראשון. אנחנו עם מוזיקה מצוינת שעורכת עבורנו נעמה יוגב לוי, ואני כאן איתכם אגר קרני מואלם. עכשיו אנחנו...

0: פורטי סחרוף. אין קץ לילדות. אקו 99 FM, עכשיו 3 דקות לפני השעה 10, אנחנו נצא להפסקה של פרסומות, ואחרי אנחנו נחזור לשעה שלמה של מוזיקה מצוינת שתכניס אותנו באנרגיות טובות לשבוע הזה, אז תישארו איתנו, כבר חוזרים. אקו 99
1: FM, מוזיקה מעולה כל היום. כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר הרבה מאוד גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי. בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן! בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ, וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
9: באמת?
8: מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
10: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
12: כמה משחקים בשלב הבתים?
13: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
12: נשלחו וגם ייקחו!
13: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
15: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח?
16: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
18: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
19: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי 7 מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
9: אז לאן בקיץ הזה?
15: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
9: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
15: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
20: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים והחודש השלישי חינם.
15: יאללה הקאנטרי.
20: כפוף לתקנון.
21: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
22: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
23: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
24: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
25: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
24: הכי משתלם, הכי בשבילך.
25: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.

0: ספרות חגוג חבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות, כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
0: החופשה השנתית חוזרת, 4 עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

0: שלום לכם, 10:07 דקות עכשיו, אתם על אקו 99 FM. אנחנו פותחים שעה בבוקר המשותף שלנו כאן ביחד, בוקר יום ראשון. מקווה שנחתם ונטענתם בסוף השבוע ואתם מגיעים ליום הזה עם אנרגיות מחודשות. אנחנו בכל מקרה ננסה כמה שאפשר להקל את החזרה הזאת לשבוע ולשגרה. יש לנו כאן מוזיקה מצוינת שעורכת עבורנו נעמה יוגב לוי, ואני כאן איתכם אגר קרני מואלם.
1: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה כל היום.
1: אנחנו.
0: אז ננסה לרקח כמה שאפשר. להרים את המצב רוח. ויהיה לנו שבוע טוב. נחליט את זה. יוצאים לדרך עם In Excess, Beautiful Girl, ועוד הרבה שירים יפים יהיו לנו בשעה הזו. כדי שתהיה הזנה טובה, נסיעה טובה אם אתם בדרכים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.

0: מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזי בנק מפריז, ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: שלום לכם, היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזי בנק מפריז, ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: אקו 99
5: שהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
6: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק
7: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי. שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמו תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
12: בקו נמכר יותר,
13: יותר,
12: יותר,
13: יותר
12: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
15: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
14: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
15: חפשו ישראכר טיים אוף.
14: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות המחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
17: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, נמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
18: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
9: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

0: מיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
1: הכי משתלם, הכי בשבילך.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם אומרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצ

0: קצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
1: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
3: אבא, אני ישנה.
2: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
3: ו... לילה טוב, אבא.
2: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
3: נו, אבא.
2: כפוף לתנאים באתר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
2: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
1: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: אני אנסה לקחת את המסר הזה איתי לשבוע הקרוב. Past the vibes, definition of sound. אקו 99 FM, עכשיו 10:28 דקות, אנחנו נצא להפסקה, בסיומה תחכה לנו מדונה. אקו 99
1: FM. מוזיקה מעולה. כל היום. כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו!
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
6: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
9: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עולם חוזר. מבצעים והנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עולם ובאתר. כפוף לתקנון.
10: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
11: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
12: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
13: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה או אוראו ב10 שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה ב5.90 שקלים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6 ב19.90 שקלים למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר, מוגבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.
14: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
15: תכירו את הגיבור שלנו,
16: שבכל פעם שצריך
15: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
16: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
15: תדעו שאנחנו חזקים כאן

0: אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: אז לאן בקיץ הזה?
4: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
3: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
4: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
5: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
4: יאללה, הקאנטרי.
5: כפוף לתקנון.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
8: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך 10% הנחה?
9: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
8: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
9: לא, מה פתאום, יש לי אחות, למה אני תמיד יודעת אחרונה?
8: כפוף לתנאים באתר.
10: אתם עומדים לעוף על ימי שני ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים $99 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
11: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
12: השבוע בבוקר חדש, בוקר מתנה. הצטרפו למשחק של פייבוקס ואולי תזכו בגיפט קארד מפנק ישירות לפייבוקס שלכם. מחפשים מתנת סוף שנה למורים? נכנסים לפייבוקס וסוגרים את הפינה בקלות. גיפט קארד 10% הנחה ליותר מ-700 מותגים, מסעדות וחוויות. הגיפט קארד יגיע ישירות לפייבוקס של המורים והמורות. כפוף לתנאים באתר. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

אנחנו עוברים עכשיו לאריאנה גרנדה, שעומדת להוציא אלבום חדש בחודש הבא, אחרי שנתיים שבהם היא לא הוציאה אלבום חדש. מתוכו היא משחררת לפני כמה שבועות את השיר הבא, שהיא קוראת לו אחד השירים האהובים עליי שאי פעם אכתוב. Hate that I made you love me, חדש.

0: כל היום.
1: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף התקנון.
3: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית. הנה

0: מול לכולם. לא חמישה מוצרים, לא עשרה מוצרים, מאות מוצרים ב-50% הנחה.
1: חצי חינם.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
3: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
6: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
5: הכי משתלם, הכי בשבילך.
6: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: ישראייר ספלאש. חופשת קיץ משפחתית בחו"ל עם מגלשות מים מ$350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראייר.
8: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: יוניברסל ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזים הביטעמים, ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל לשלושה מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפוף 3 קילוגרם ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
11: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
12: רגע, מה?
11: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
12: לא, למה גילית?
11: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
12: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
11: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזור הפריסה.
13: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
14: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
15: אבא, אני ישנה.
14: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
15: ו... לילה טוב, אבא.
14: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
15: נו, אבא.
14: כפוף לתנאים באתר.

כבר שתי דקות לפני השעה 11, ובלי ששמנו לב, עוד שעה עברה. יש לנו עוד שעה שלמה של מוזיקה מצוינת שתלווה אותנו בבוקר הזה. נהיה עכשיו עם אלון אולי ארצ'יק, נצא להפסקה ונחזור.

0: פודטרק וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
5: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

0: חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.

11:05 דקות, שוב שלום לכם, אתם על אקו 99 FM. אנחנו פותחים שעה נוספת, אחרונה שלנו ביחד לבוקר הזה, לפתוח את השבוע באנרגיות טובות ומוזיקה מצוינת, שעורכת עבורנו נעמה יוגב לוי. אני אגר קרני מועלם, אנחנו עד 12 ביחד, ואלו Pet Shop Boys. Go West. האזנה טובה, נסיעה טובה. יש לנו שירים מעולים בשעה הזאת.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
2: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין?
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
6: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות מה

0: משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
2: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
3: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזים הביטעמים, ליטר וחצי, ב3.90 שקלים. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם, ב-100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפוף, 3 קילוגרם, ב-110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה, 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
4: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות. חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
5: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
6: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
7: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
8: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
7: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
8: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
7: כפוף לתנאים באתר.
9: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אומרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
11: זאת הדרך של יוחננוף.
12: מרוץ לילה מכביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
13: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
14: רגע, מה?
13: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה ל3 חודשים.
14: לא, למה גילית?
13: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
14: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
13: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
15: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
16: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.

0: Got to get you into my life. הביטלס. אתם על אקו 99 FM, מהביטלס אנחנו ל-That Thing You Do. הסרט שהעלילה שלו מתרחשת באמצע שנות ה-60, סי תקופת הביטלס, וגם כמובן מאוד מושפע ממוזיקלית. That Thing You Do, גם שיר הנושא של הלהקה שמוקמת בסרט, The Wonders.
1: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה, כל היום.

0: That thing you do, the wonders. השנה היא 96, אבל התקופה היא שנות ה-60 וההשפעה היא כולה, כולה, כולה ביטלס. אקו 99 FM, עכשיו 20 דקות לפני 12, וזה יוני בלוך.
1: אתה מקליט?
2: די!

0: My Girl. אקו 99 FM, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, אחר כך נהיה עם Just a Girl.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
3: איזי בנק מפריז,
2: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים,
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: שלום לכם, היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
3: איזי בנק מפריז,
2: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים,
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
6: אקו 99
7: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
8: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
9: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
10: כמה משחקים בשלב הבתים?
11: וואלה, מתאים.
12: רגע, פסים נשלחו?
10: נשלחו וגם יקחו.
12: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות.
11: תניח!
10: כי אם לא תשלח,
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם

0: חינם הוא לכולם. לא חמישה מוצרים, לא עשרה מוצרים, מאות מוצרים ב-50% הנחה.
1: חצי חינם.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
3: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום נכון.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
8: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל, כי המתים... תיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
10: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
11: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
12: אבא, אני ישנה.
11: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
12: ו... לילה טוב, אבא.
11: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
12: נו, אבא.
11: כפוף לתנאים באתר.
13: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
2: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.

no doubt, just a girl. אתם על אקו 99 FM, כבר רגע לפני 12, ואנחנו סוגרים את השעות המשותפות שלנו כאן ביחד, את הבוקר שלנו. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה רבה לנעמה יוגב לוי שבחרה עבורנו מוזיקה מצוינת. אני הייתי כאן איתכם אגר קרני מואלם, ומיד יהיה איתכם עידו כהן. ניפרד עם נועם קליינשטיין. תן לי זמן. שיהיה שבוע מוצלח, להתראות.

0: כפות חגו כוכבית 2300, כפות לתנאים המלאים.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

0: את 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: ועכשיו עידו כהן.
2: אקו 99 FM.
3: מוזיקה מעולה.
4: היי, מה העניינים? צהריים טובים, גם שבוע טוב, אנחנו כאן, אקו 99 FM, יוצאים לדרך עם שעתיים של מוזיקה מצוינת לתחילתו של השבוע הזה, נקווה שיביא איתו באמת רק בשורות טובות מכל הכיוונים. אז אילה אבשלום ירחה, אני עידו כהן, עד שתיים כאן יחד. יאללה, הזנה טובה שתהיה.
3: כל היום.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.

דנה ברגר עם חמימות חולפת, אנחנו כאן נקוד 99 FM, עכשיו 15 אחרי השעה 12 בצהריים, יום ראשון, אנחנו יחד, כן, ככה מנסים להניע ולדחוף את השבוע הזה קדימה, אז אל דאגה, אתם לא לבד בתוך העניין הזה, כולנו כאן יחד עכשיו, סינגל שני מתוך אלבום הרביעי של ארי סטיילס, שיצא ממש לפני 3 חודשים, שיר שבעצם הוא קצבי ונעים וכיפי, אבל מאחוריו מסתותר משהו שהוא קצת עצוב אפילו אפשר להגיד, לפחות ככה הארי סטיילס מספר. תקופה שבה החברים הכי טובים התחתנו, הוא נשאר קצת לבד מאחור, כך הוא הרגיש. American Girls, כך נקרא השיר הזה, הארי סטיילס.

0: קשה, קשה להתרגל לשינויים. דיוויד באווי עם Changes, מתוך אנקי דורי, אקו 99 FM. כאן אנחנו איתכם בצהריים, יש לנו מוזיקה מצוינת גם בהמשך, עוד רגע מיכה שיטרית כאן, וגם קולדפליי, ועוד הרבה מאוד דברים מצוינים שמחכים לכם. אז הנה הפסקה קצרה, כמה הודעות ואז נשוב למוזיקה.
1: אקו 99 FM, מוזיקה מעולה
2: כל היום.
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
5: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבן לחשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים, מ7 עד 21 ביוני, בסניפי עלם ובאתר, כפוף לתקנון.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו!
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור, ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב7.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
13: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
12: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
13: חפשו ישראכרט טיים אוף.
14: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
16: הנה

0: בחינם ולכולם. לא חמישה מוצרים, לא עשרה מוצרים, מאות מוצרים ב50% הנחה.
1: חצי חינם.
2: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
3: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
4: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
5: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב-3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזינה בטעמים, ליטר וחצי ב-3.90 שקלים. קנייה ב-150 שקלים ויותר, מוגבל ל-3 מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם ב-100 שקלים, מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפו 3 קילוגרם ב-110 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
6: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
7: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
8: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
7: איזה שוחד! מתנה לסוף שנה! עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
8: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
7: כפוף לתנאים באתר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
2: זאת הדרך של
3: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

0: Coldplay עם Adventure of a Lifetime. אקו 99 FM, קריס מרטין אמר על השיר הזה שזה שיר שבעצם מבטא את השמחה, את החופש ואת הכרת התודה על זה שהם Coldplay, הם קבוצה כזו שבאמת כיף להיות בתוך המהלך הזה. וכן, קריס מרטין בשיר הזה פשוט מבסוט מזה שמרגיש חי שוב כשמצא לעצמו אהבה. אנחנו כאן אקו 99 FM עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת כל הזמן כאן בצהריים איתכם. יש לנו עוד הרבה מאוד עניינים לשוחח בהם וגם לשמוע, אבל רגע לפני נשמע את זה ואז נחזור.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזי בנק מפריז, ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים,
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: שלום לכם, היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזי בנק מפריז, ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים,
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: אקו 99
6: שהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
7: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
9: אני מוכן לקרנבל, התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
10: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
9: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
11: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע, קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל-10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
12: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
13: באמת?
12: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
14: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי, הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
15: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
16: כמה משחקים בשלב הבתים?
17: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
16: נשלחו וגם ייקחו!
17: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
18: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
16: כי אם לא תשלח...
18: איך תיקח?
19: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
20: תכירו את הגיבור שלנו,
21: שבכל פעם שצריך
20: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
21: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
20: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
21: אוהבים אתכם וגאים בכם.
22: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
23: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
24: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
25: זאת הדרך של יוחננוף.
26: מורי ואמא
0: מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
1: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך בעשרה אחוזי הנחה?
4: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
1: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
4: לא, מה פתאום, יש לי אחות, למה אני תמיד יודעת אחרונה?
1: כפוף לתנאים באתר.
5: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
4: רגע, מה?
5: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
4: לא, למה גילית?
5: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
4: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
5: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
13: אז לאן בקיץ הזה?
25: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
13: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
25: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
5: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
25: יאללה, קאנטרי.
5: כפוף התקנון. קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
26: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה. הנה

0: חינם. לא 5 מוצרים, לא 10 מוצרים, 100 מוצרים ב-50% הנחה.
1: חצי חינם.
2: השבוע בבוקר חדש, בוקר מתנה. הצטרפו למשחק של פייבוקס ואולי תזכו בגיפט קארד מפנק ישירות לפייבוקס שלכם. מחפשים מתנת סוף שנה למורים? נכנסים לפייבוקס וסוגרים את הפינה בקלות. גיפט קארד ב10% הנחה ליותר מ700 מותגים, מסעדות וחוויות. הגיפט קארד יגיע ישירות לפייבוקס של המורים והמורות, כפוף לתנאים באתר. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

גלי עטרי, שמש אדומה, שיר שהוקלט במקור באנגלית על ידי חלב ודבש, גלי עטרי וחלב ודבש, ורק אחר כך עשו את הגרסה העברית שלו, וזה שמש אדומה, כן, נחווה ממנה הרבה מאוד בתקופה הקרובה, הקיץ כבר כאן. בכל הכוח, נכון? אז אנחנו כאן גם בכל הכוח, עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת שמלווה אתכם כל הזמן בצהריים, והנה אנחנו ביום ראשון, ככה מתחילים לטפס במעלה השבוע, מסיימים את השעה הזו עם דואה ליפה, We're good, הפסקה קצרה, חוזרים למוזיקה, תבואו.

0: בכפוף חיי כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

0: בכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: ועכשיו, עידו כהן.
2: אקו, 99 FM.
3: מוזיקה מעולה.
4: אז היי, מה העניינים? טוב שחזרתם, אנחנו היינו כאן כל הזמן הזה. הרבה מאוד מוזיקה מצוינת בצהריים האלו של יום ראשון. אתם כאן איתנו, עם אלה אבשלום שערכה את המוזיקה. ואנחנו כאן לשעה נוספת, משותפת, עם דברים מעולים. פותחים עם ג'ניס ג'ופלין.
1: מוזיקה מעולה.
3: כל היום.
4: מי אין מי, בובי מגיעים. יאללה, הזנה טובה שתהיה. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Janis Joplin. כמה נשמה יש בשיר הזה, אה? מי אין בובי מגיע, אקו 99 FM, אתם איתנו כאן, אנחנו ממשיכים עכשיו עם ליילי, הפרויקט היפה יפה הזה והמצוין של גל תורן וגיא לוי, וזה נקרא בייבי, איזה שיר יפה.

0: יוסף עם בעיה חמורה בשינוי גישה. אז מה הוא עושה? פשוט מחליף את האישה. משינה עם הבלד על הסוכן הכפול, קו 99 FM, אנחנו כאן איתכם כל הזמן, מוזיקה משובחת לא מחליפים, אז אנחנו ממשיכים עם העניין הזה עד כמה שיותר לנו הזמן, עד שתיים אנחנו כאן יחד, אז יש עוד מספיק זמן. הפסקה קצרה עכשיו, לילי אלן, בצד השני שלה. אקו 99 FM
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
2: חולמים להתקדם למקבוק? איין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
4: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
7: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
8: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
9: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
8: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
10: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
11: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
12: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
11: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
12: חפשו ישראכרט טיים אוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
15: מלון בחול, בוקית בייסטה.
16: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו, ב10 שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה, ב5 שקלים ו90 ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6, ב19 שקלים ו90 למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. חוב המלאכה 32, קריית ספיר, יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.
17: תכירו את הגיבור שלנו,
18: שבכל פעם שצריך
17: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
18: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
17: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
18: אוהבים אתכם וגאים בכם.
19: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
20: בורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
21: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
22: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
21: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
22: לא, מה פתאום, יש לי אחות, למה אני תמיד יודעת אחרונה?
21: כפוף לתנאים באתר.
23: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
24: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
25: רגע, מה?
24: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
25: לא, למה גילית?
24: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
25: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
24: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
26: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל הכוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: משתלם לדעת יותר, הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

סומברג עם הומרקר, שיר שיצא כסינגל ממש לפני חודשיים. אנחנו כאן כל הזמן מלווים אתכם, וסומבר בשיר הזה בעצם רוצה להיות בקשר עם מישהי שכבר נמצאת בזוגיות, והוא לא רוצה ללכלך עליו, והוא לא רוצה להרוס את הקשר ביניהם, אבל טוען שהוא הרבה הרבה הרבה יותר טוב, ואולי שווה לעשות הסתכלות מחודשת על כל המהלך. אנחנו כאן נקו 99 FM, כמו שכבר אמרנו, עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת. ממשיכים עכשיו עם מתי כספי, ועוד יבוא היום. יאללה, שיבוא, ומהר.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.

What?

0: מקלמור עם פריף שופ. כן, אז בעצם ככה לתת קונטרה לכל הראפרים שקונים וקונים והמון כסף מכל הכיוונים ומבזבזים. פה בעצם מגיע העניין של החיסכון, לשים קצת כסף בצד, להוציא אולי פחות על בגדים. לובש את הבגדים של סבא שלך ונראה מיליון דולר, זה העניין. אנחנו כאן אקו 99 FM, איתכם בצהריים, יום ראשון, ואנחנו מתקדמים במעלה היום הזה, ממשיכים לכיוונה של הפסקה קצרה, ואז מוזיקה מעולה. אקו 99
1: השנה. גרמניה, צרפת, אולי סין.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
3: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה, נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
6: That's a שיחוק. בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
8: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
13: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
14: אז לאן בקיץ הזה?
15: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
14: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
15: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
13: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
15: יאללה קאנטרי.
13: כפוף התקנון.
16: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
17: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
3: אבא, אני ישנה.
2: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
3: ו... לילה טוב, אבא.
2: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
3: נו, אבא.
2: כפוף לתנאים באתר.
4: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

All day, all of the night, אקו 99 FM, גם all of the צהריים, כאן זה מה שהיה לנו כאן נהיה אחד, אז שמונה דקות לפני שתיים, ואנחנו מסיימים כמעט את החלק שלנו כאן בצהריים שלכם, אז קודם כל נגיד תודה רבה, לילה אבשלום, שערכה לנו כאן מוזיקה מצוינת, לדנה ביטון, טכנאית השידור, יובל גנור כבר כאן, מרשרש בסקיות, מחכה לכם עם מועדון תרבות, בדיוק כזה, עוד רגע יהיה כאן איתכם לעוד שעה של מוזיקה משנות השמונה, קצת שקט, זה אולפן רדיו, תעשה טובה. אז הוא ילווה אתכם ממש עוד מעט עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת, מוזמנות, מוזמנים להיות כאן איתו. אנחנו נסיים את השעה הזו עם שיר של בוקר חדש, השיר שאתם בחרתם הבוקר כשיר היומי, והיום שיר הכי טוב מהופעה, שיר ישראלי לדעתכם. עוד רגע נשמע מה הייתה בחירה שלכם. בכל בוקר אני רק אזכיר שאתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית, מוזמנים להשתתף ואולי תסקו במתנות שוות, מתנת רכבי איון, השילוב המושנם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922 זה איון, ואנחנו כאן מסיימים עם ריטה בהופעה חיה. אני חיה לי מיום ליום. אז יאללה, היום סיימנו, נתראה ביום המחר. אני עידו כהן, שבוע טוב שיהיה. ביי בינתיים.

0: כפות חגוג חבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

ג'ורג' מייקל באחד השירים היפים שלו Different Corner לא הצליח כל כך מבחינה מצעדית מסחרית. תן לנו עוד תרבות באווירה רגועה משהו, בטח בהתייחס למה שפתאום קורה בחדשות. 5:05, אנחנו כאן עד 3, שבוע טוב, ראשון עד רביעי, 2-3, רק 80's, סטיבי וונדר, האזנה טובה.

0: We'll Need Another Hero, טינה טרנר, עליה שלום. הלכה לעולמה לפני 3 שנים כבר. זה היה מתוך מקס הזוהם 3. אנחנו נצא להפסקה ונחזור ולא ללכת, וזהו, נהיה כאן.
1: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.
2: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
3: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
4: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
7: אתם עומדים לעוף על ימי שני ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
8: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
9: ל7 מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון של...

0: להפסיד, רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי 7 מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
1: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבר ויוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים, מגוון משקאות תפוזים בטעמים ליטר וחצי ב3.90 שקלים, בקנייה ב150 שקלים ויותר, מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קריים אוף טרי 5 קילוגרם ב100 שקלים, מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפוף 3 קילוגרם ב110 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
5: אתם עומדים לעוף על ימי שני ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. אתם נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
7: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
8: אבא, אני ישנה.
7: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
8: ו... לילה טוב, אבא.
7: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
8: נו, אבא.
7: כפוף לתנאים באתר.
9: השבוע בבוקר חדש, בוקר מתנה. הצטרפו למשחק של פייבוקס ואולי תזכו בגיפט קארד מפנק ישירות לפייבוקס שלכם. מחפשים מתנת סוף שנה למורים? נכנסים לפייבוקס וסוגרים את הפינה בקלות. גיפט קארד ב10% הנחה ליותר מ700 מותגים, מסעדות וחוויות. הגיפט קארד יגיע ישירות לפייבוקס של המורים והמורות, כפוף לתנאים באתר. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.
10: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

Every day I write the book. כל יום הוא כותב ספר מתברר, אלביס קוסטלו. 22 דקות אחרי 2, פתאום נזכרתי ונתקלתי בגרסה הזו של השיר הידוע. אתם זוכרים שזה יצא? זה אמנם יצא עשור אחרי השיר המקורי, זה עדיין עכשיו. סינדי לאופר.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

0: רק אני ואנוכי, ג'ון רם הטריידינג. It's not that I love myself, I just don't want company. איזה שורה מעולה, נכון? נעשה הפסקה ונחזור עם אולי קים ויילד? יכול להיות.
1: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.
2: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: חולמים להתקדם למקבוק? איין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איין דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? כנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה, השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום, הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
2: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
5: המשך ישר לתוך הפקק.
6: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
7: קפריסין, זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
8: מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
9: אבא, אני ישנה.
8: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
9: ו... לילה טוב, אבא.
8: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
9: נו, אבא.
8: כפוף לתנאים באתר.
10: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
11: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
12: רגע, מה?
11: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
12: לא, למה גילית?
11: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
12: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
11: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
13: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
16: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
15: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.
17: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

הקמיליאן, בוי ג'ורג', מזל טוב, היום בן 65. גם זמר פורץ דרך לכל כך הרבה דרכים. הוא גם איתנו, תמיד. בעדנו, מה שנקרא. וקלצ'ר קלאב הייתה אחת הלהקות שעשתה את הפלישה הבריטית השנייה לארצות הברית. לצעירים שלא כך מבינים, לא היה קל לאומן בריטי להצליח בארצות הברית. זה לא, המצליחים בארצות הברית היו שם, ואלה בבריטניה היו שם, אבל היו כמה להקות שפרצו את הדרך בשנות ה-80, וקלצ'ר קלאב הייתה אחת מהן. זו כבר קים ווייר. You came. אתם על מועדון תרבות, כל יום שעה של 80's, בשתיים, עד שלוש.

0: Love. פיל קולינס עושה סופרימס בסגנון הסופרימס, האמת. נעשה עוד הפסקה, נחזור לחלק האחרון שלנו.
1: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.
2: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים, רק
5: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות.

0: מהות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
1: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: אז לאן בקיץ הזה?
6: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
5: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
7: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
6: יאללה, קאנטרי.
7: כפוף לתקנון.
8: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואל הספורט. כל השערים, הדרמות והתקציב. תראים בלייב, בדיוק שהם קוראים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
11: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
12: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
11: הכי משתלם, הכי בשבילך.
12: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
14: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור. Hello.

0: שבע דקות לפני שלוש, אתם על דקות 99, מועדון תרבות, חוב קטן, שנייה וחוזרים.
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר, גם מול יוקר המחיה.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.

0: בוא נאמר שהם היו קצת מבשרי הדנס. Inner City 1989. אנחנו נסיים תכף. קודם כל נגיד תודה לנעמה אלפיה. על הביצוע הטכני אנחנו נגיד שמחר אנחנו גם ניפגש כאן. ונסיים עם עוד זמר פורץ דרך. את זוכרת את דיוויין?
1: בטח, אבל... לא, זה לא, לא היה לו לק שחור כמו שלך. וואי, וואי,
0: רק על האגודל,
1: וואי.
0: רק על האגודל, זה סמלי. רגע, חכה, אבל יש לי שאלה אלייך.
1: כן.
0: חכי.
1: לא, אוקיי.
0: חכי. קודם כל קראו לו דיוויין. הוא היה מדהים, הוא היה פורץ דרך. והייתה לו דמות בעצם, זו דמות. שחקן בריטי, הוא מת בטרם עת. איזה דמות בקולנוע הוא מזכיר לך? דמות ציורית בסרט מצויר שמתבססת עליו.
1: בת הים הקטנה.
0: יפה!
1: איך קראו לה? אבל זאת שלקחה לה את הכל. איך קראו למחשפה הזאת?
0: הנה.
1: נכון, וואו.
0: אורסולה.
1: אורסולה, נכון.
0: יפה! ידעת את זה, אורסית.
1: ממש דומים. לא זיהיתי, זה...
0: מדהים.
1: אתה צודק.
0: מדהים.
1: אין מה לעשות, אתה חכם.
0: סטלי סולומונוב, תראו מה אתם מקבלים אחרינו. יאללה, ביי.
1: אני סטרייטית אבל.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: זוגלובק! נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
6: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
2: אקו, 99 FM.
3: מוזיקה מעולה.
1: כל היום.
3: כל היום, 3:03. נטע, לסנכרון הזה. אהלן, שבוע טוב. יום ראשון שמח לכולכם. שנתחיל עם השמחה הפרטית שלי, או שנלך לשמחה גדולה, גלובלית הזאת שהייתה פה על הבוקר, כי בכל זאת כבר 3:00. לא יודעת כמה המשכתם להתרגש היום מהניצחון הזה של הניקס, אבל איזה משחק ואיזה מתח וכמה טוב זה,
2: ומוזיקה מעולה,
1: מוזיקה מעולה
2: כל היום.
3: בכלל טוב לנו, טוב לנו שניו יורק שמחה, נכון? זה טוב. עידית אבשלומי בוחרת לנו שירים. אני סטלי סולומונוב, אתכם באולפן. תקשיבו, יש את ההתרגשות של ברונו.

once in my life I've got someone who needs me, somebody to love me. סטיבי וונדר, אותו ראיתי בלונדון לפני כ-10 שנים, ועכשיו יש לכם הזדמנות לראות אהוב אחר שלי בלונדון. כן, בואו שנחגוג רגע את העניין המטורף הזה. כמה דיברתי על ברונו מארס, על הדברים שהוא מוציא, על ההופעה שהתפספסה פה בארץ, אחת הייתה, השנייה לא, זכורה לכולנו, זכור לכולנו את התאריך הזה לרעה, והנה מצעד ברונו מארס יוצא לדרך עם פרס מטורף, כאן אצלנו באקו 99 FM, חבילה זוגית שכוללת טיסה, לינה וכרטיסים להופעה של ברונו מארס בלונדון בסוף יולי. כל הפרטים על המצעד, על איך מצביעים, איך זוכים במצעד, הכל נמצא עכשיו בפוסט שלנו באינסטגרם, אקו 99 FM, תצטרפו בשלושה ביולי, יום שישי, מ-10 בבוקר, יהיה כאן, ישודר כאן המצעד, אני אשדר אותו בהתרגשות גדולה מאוד, כי אין שיר של ברונו מארס. אני לא רוצה להגיש לכם. הכל אני רוצה. רק אל תשגעו אותי, לי אין כרטיסים לתת לכם, זה לא אני נותנת לכם, בסדר?

0: תיקח השנה. פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
2: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
3: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
5: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
6: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
5: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
7: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
8: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
9: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
10: באמת?
9: מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה, כיסויים בתוספת השלום.
11: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088. הנה

0: FM.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
3: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
2: יאללה הקאנטרי.
3: כפוף התקנון.
4: המשך ישר לתוך הפקק.
3: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
5: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
6: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
5: הכי משתלם, הכי בשבילך.
6: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
8: מלון בחול, בוקית בייסטר.
9: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
10: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף, ברחוב המרכבה 9 חולון.
11: זאת הדרך של יוחננוף.
12: בורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
13: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
14: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
13: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
14: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
13: כפוף לתנאים באתר.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
3: 3.25, אתם מלא 99 FM, הנה הזמן שלנו לפינת השיר על יום שהוא לא היום.

0: כל היום חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: חולמים להתקדם למקבוק? איין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
4: ביום רביעי הקרוב, זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
5: שואבים רובוטים, זה
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: ישראל.
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז זה אקדמי לוינסקי וינגייט, הלב במקום הנכון.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
4: חפשו ישראכרט טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
13: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
14: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
15: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
16: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
18: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
19: אבא, אני ישנה.
18: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
19: ו... לילה טוב, אבא.
18: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
19: נו, אבא.
18: כפוף לתנאים באתר.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק. ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני, שמבטיח איכות ואמינות. ויש את איון, לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.

רוצה ליפול מהשמיים, מהכוכבים, ישר לתוך הזרועות שלך. 343, כן, אצלנו אקו 99, מה דעתכם על קצת אריאנה? בואו נעשה קצת גרנדה פה. עידית אבשלומי על העריכה המוסיקלית.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
2: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמותניה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
6: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק. מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
7: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה.
14: קפריסין זה
13: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
14: קפריסין זה איסטה.
15: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
16: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחות?

0: תך בעשרה אחוזי הנחה?
1: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
0: איזה שוחד! מתנה לסוף שנה! עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
1: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
0: כפוף לתנאים באתר.
2: יוניברס הענק! הגיע לנתניה! קונים בענק, קונים בזול! שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית,
1: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
0: איזה שוחד! מתנה לסוף שנה! עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
1: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
0: כפוף לתנאים באתר.
2: יוניברס הענק! הגיע לנתניה! קונים בענק, קונים בזול! שישיות קוקה קולה

0: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
1: רגע, מה?
0: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
1: לא, למה גילית?
0: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
1: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
0: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.

אם הייתי צריכה לעשות את הכל שוב, הייתי עושה זאת, פרננדו ידידי, וזה כולל גם את השעה החולפת שהייתה עם המוזיקה המשובחת בחרה עבורנו דיטב שלומי. היא תעשה זאת שוב, בהחלט, בשעתיים הבאות. תמשיך לערוך לנו כאן את השירים. אני סטלי סולומון, עובד איתכם באולפן המאלפייה, טכנאית השידור. תסלם, יקחו אותנו אל הקצה של השעה.

0: ספרות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
6: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
2: אקו, 99 FM.
3: מוזיקה מעולה.
4: ארבע ושתי דקות כאן אצלנו, אקו 99 FM, 14 ביוני, שזה יום הדגל של ארצות הברית, שהוא במקרה גם יום ההולדת של הנשיא שלה, דונלד טראמפ, שחוגג 80 בחגיגות חסרות תקדים. רק לי זה מרגיש שהוא זה שצריך לתת לנו מתנה, נכון? נכון, זה מרגיש ככה, כאילו. אנחנו לא כבר נתנו מספיק לדעתי. ככה זה מרגיש, ככה זה. מזל טוב.
1: מעולה.
3: כל היום.
4: בריאות ועריכות ימים ועד 120. תחשוב לפני שאתה חותם, כזה. נעמה אלפיה, טכנאית השידור. אמרתי אותה כבר?

לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

0: מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
1: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
2: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
3: כללית אסתטיקה.
4: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
5: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות. בשירות בתי הסוהר, עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות. ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, נמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. דוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
12: מרוץ לילה מכביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. תרשמו עכשיו באתר מרוץ.
13: אז לאן בקיץ הזה?
14: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
13: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
14: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
12: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
14: יאללה, הקאנטרי.
12: כפוף התקנון.
15: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
16: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
17: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
18: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
19: קפריסין זה איסטה.
18: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
20: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
21: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף, ברחוב המרכבה 9 חולון.
22: זאת הדרך של יוחננוף. הורי ואם המסבירים
9: שהכל אפשר בפייבוקס.
19: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך בעשרה אחוזי הנחה?
22: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
19: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
22: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
19: כפוף לתנאים באתר.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

0: אגיד לכם שדווקא היום פחות לגלוש. יש קטנים חמודים כאלה, אבל מחר, וואו, איזה ים גלי. מחר.
1: דיווח תנועה.
0: אולי נעשה דיווח תנועה מחר מהים, ממצב הגלי. אפשר שידור מהים מחר? הנהלה. בוא נדבר על זה. כביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום. כביש 4 עמוס מהכניסה לניצנים, הצומת אמונים באזור הדרום. אזור המרכז ממחלף גן רווה עד מחלף השיבה, עוד באותו הכביש 4. ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. וגם ממחלף מורשה עד מחלף גבעת שמואל. זהו דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכר, תתקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכר, ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מאחלת לכם שתגיעו כמה שיותר מהר אל הגלים ואל הים.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכר, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכר, ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כל היום יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
6: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בנרי במופע משותף החגיגי, ריקי גל מערכת את ארקדי דוחין ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים בטיקט מאסטר.
7: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
8: שואבים רובוטים, זה יופי,
9: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: שואבים רובוטים, זה
10: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
11: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
14: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
13: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
14: חפשו ישראכרט טיימוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: המשך ישר לתוך הפקק.
16: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים ספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
17: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
18: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
17: הכי משתלם, הכי בשבילך.
18: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
20: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
24: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
25: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
26: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
25: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
26: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
25: כפוף לתנאים באתר.
27: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
26: רגע, מה?
27: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה ל3 חודשים.
26: לא, למה גילית?
27: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
26: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
27: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק. ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני, שמבטיח איכות ואמינות. ויש את איון, לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.

איזה יפה השיר הזה שלך, דודו טסה, איזה יפה השיר הזה שלך, וואו. כמו הרבה שירים שלך. הלחן, המילים, העיבודים, הכינורות, התזוזה, התנועה של הגוף. כמה יפה זה. 440, אתם מלא כ-99.

0: מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: שלום לכם. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית. מחר מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: אקו 99
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: חולמים להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק
9: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: בי ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
11: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
12: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
11: בטח. מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
12: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל-10% הנחה נוספים על כל המבצעים. 7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
14: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
15: תכירו את הגיבור שלנו,
16: שבכל פעם שצריך
15: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
16: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
15: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
16: אוהבים אתכם וגאים בכם.
17: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
18: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
20: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
21: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
20: הכי משתלם, הכי בשבילך.
21: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: ישראייר ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחו"ל עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם, כפוף לתנאים באתר ישראייר.
23: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אומרים. בכל יום שני לכלל לקוחות
0: לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
1: יוניברס ענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו, ב10 שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה, ב5.90 שקלים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6, ב19.90 שקלים למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס.
2: קונים בענק, קונים בזול.
3: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
24: זאת הדרך של
25: מורי והם המסבירים
24: שהכל אפשר
25: בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה 10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
26: אבא, אני ישנה.
25: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
26: ו... לילה טוב, אבא.
25: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
26: נו, אבא.
25: כפוף לתנאים באתר.

שמעון. מייקל ג'קסון, I don't know who's bad. אני יודעת מי בחר את השירים. וזאת איתי תף שלום, היא תעשה את זה גם בין 5-6 כאן. השעה הזו מסתיימת לה. 6 דקות לפני 5 עכשיו. נעמה אלפי, הטכנאית השידור, אני סטלי סולומונוב, כאן איתכם באולפן.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
4: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
7: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות, כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: חושבים שבגלל שאני מגישה כאן את מצעד ברונו מארס, אני מתרגשת, ברור, אני הכי מאושרת מזה, אבל זה לא אומר שיש לי כרטיסים, זה אומר שאתם יכולים למצוא פרטים על המצעד, על הדרך שלכם להשתתף, לדרג את המצעד הזה, ואולי לזכות בכרטיס זוגי. גם כרטיס טיסה זוגי ללונדון, גם כרטיס זוגי להופעה, וכמובן בית מלון.
1: מוזיקה מעולה.
2: כל היום.
0: בסוף יולי, המצעד עצמו ישודר בשלושה ביולי, אז פשוט תיכנסו לאינסטגרם שלנו, eco99fm, יש שם את כל הפרטים, תתחילו ללוחות שם לינקים עניינים, הכל יקרה לכם, תאמינו לי. עידית אבשלום היא בוחרת לנו שירים. נעמה אלפי, הטכנאית השידור, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן עד שש. האזנה משובחת. בהצלחה לכל המשתתפים.

0: שאתם נמצאים בו זז בקצב של השיר הזה. איזה כיף זה, אם מתקדמים ממש עם לא חלון פתוח כי מאוד חם, אבל המזגן והקצב על ההגה.
1: דיווח תנועה.
0: הלוואי שאתם מתקדמים מהר, הלוואי. ובזהירות כמובן, נספר שכביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום, כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף השבעה, וגם ממחלף גן רווה עד גבעת שמואל, וגם הכניסה לאבן יהודה מזרח, הצומת פרדסיה, ודיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כל זה כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. השיר הבא הולך לזרז לכם את הפקק עוד יותר, לפחות לעשות אותו יותר כיפי.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99
6: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
7: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
8: אבא, אני ישנה.
7: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
8: ו... לילה טוב, אבא.
7: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
8: נו, אבא.
7: כפוף לתנאים באתר.
9: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
11: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
12: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד, רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
11: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
13: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט, שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בנרי במופע משותף החגיגי, ריקי גל מערכת את ארקדי דוחין ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
14: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
9: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
16: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב, לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
17: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
18: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
6: באמת?
5: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
19: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
20: אז לאן בקיץ הזה?
21: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
20: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
21: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
22: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
21: יאללה, קאנטרי.
22: כפוף התקנון.
23: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית. ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
24: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
25: בנקיה. מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
24: הכי משתלם, הכי בשבילך.
25: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
27: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
28: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
29: רגע, מה?
28: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה ל3 חודשים.
29: לא, למה גילית?
28: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
29: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
28: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק. ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני, שמבטיח איכות ואמינות. ויש את איון, לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.

0: 99 FM מוזיקה מעולה כל היום
1: אתם מאזינים ל
2: אקו 99 FM
1: אנחנו אקו 99 FM

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

0: חמודים בהיסטוריה. אהבתי פעם נערה במשקפיים, גידי גוב, 534 אצלנו, אקו 99, זאת אומרת, גם אצלכם בטח, אם אתם פה בארץ, אם אתם לא שומעים אותנו, נגיד בארצות הברית, קנדה, מקסיקו. לאן ניסקתם כרטיסים? לאן? אני רוצה לדעת. כביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום. כרטיסים לברונו מרס, אתם גם יכולים להשיג, אתם יודעים, נכון? נכנסתם לאינסטגרם שלנו כבר? כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף השבעה, וגם ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. עוד באותו הכביש באזור המרכז, 4 מהכניסה לאבן יהודה מזרח, עמוס עד צומת פרדסיה, וגם ממחלף מורשה עד מחלף גבעת שמואל. זהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מה זה אומר שלא שמעתם על מצעד ברונו מרס? מהר לאינסטגרם שלנו, מהר.
1: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה
4: כל היום.
5: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
7: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
8: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
11: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
12: לא תשים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל. כל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
11: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
12: חפשו ישראכרט טיים אוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: תכירו את הגיבור שלנו,
15: שבכל פעם שצריך
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
17: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
18: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
19: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
20: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
21: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
20: הכי משתלם, הכי בשבילך.
21: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
24: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
25: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
24: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
25: לא, מה פתאום, יש לי אחות, למה אני תמיד יודעת אחרונה?
24: כפוף לתנאים באתר.
26: יוניברס ענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזים ויטמינים, ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קריים אוף טרי 5 קילוגרם ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר טחון מבשר קפוא 3 קילוגרם ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה, 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
27: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
28: שר

0: מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא איזי בנק מפריז ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול
2: בנק הפועלים
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי
3: שלום לכם הערב והלילה יהיה מעונן חלקית מחר מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא איזי בנק מפריז ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול
2: בנק הפועלים
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי

0: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29. כללית.

0: מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
1: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות. חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל-10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
2: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
3: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: שואבים רובוטים, זה יופי,
6: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
9: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב, לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
12: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: ובדרך הביתה, כולו נרגש. היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה. נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
14: That's a סיחוף. בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
15: מלון בחול.

0: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
1: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרום. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד.

0: שווה בעשרה אחוזי הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס.
1: אבא, אני ישנה.
0: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
1: ו... לילה טוב, אבא.
0: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
1: נו, אבא.
0: כפוף לתנאים באתר.
2: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29. כללית.

המיטה שלי. אל תדברי על אריק, אל תדברי על אריק. אני והזה שלי לא אוהבים את אריק. אריק גורם לנו להתגווץ. אל תדברי על אריק.

האמת. מי מזיין יותר טוב? אריק או אני? מה זאת אומרת כל אחד אחרת? דברי בציונים גברת, דברי במספרים. אל תענה לי אפילו.

0: פשוט, אריק נאו.
1: אל תדברי על אריק.
0: שלום שבת.
1: אל תדברי על אריק.
2: אל תדברי על אריק.
0: רגע, על חיים גיל אפשר? כי הוא פה פשוט, הגיע עם עוד מוזיקה ו... הולך להנים את הערב. הוא ידבר על עצמו, אני לא אדבר עליו, אני רק אגיד שהוא הגיע, הוא פה. ואני סטלי סולומונו, אשתמע איתכם שוב מחר, אותו מקום, אותה שעה. לפני כן אגיד תודה רבה לידית אבשלומי שבחרה לנו שירים, לנעמה אלפי הטכנאית השידור, ולכם על ההאזנה. נשתמע שוב מחר, עד אז עשו חיים, היו טובים. יאללה ביי.

0: כפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות, כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI.
10: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: 300 kan få flytta in med Melin.
1: ועכשיו, חיים גיל.
2: מוזיקה מעולה.
3: ערב טוב לכם, 3 דקות אחרי השעה 6, אנחנו כאן פותחים שבוע חדש, שעתיים של מוזיקה. לערב הראשון של השבוע, שחפייה לורכת, אני חיים גיל, והנה אוליב לפני כולם עם You're Not Alone. עד 8 אנחנו איתכם, האזנה מעולה.

אתם על אקו 99 FM, מצד ברונו מרס יוצא לדרך עם פרס מטורף. חבילה זוגית הכוללת טיסה, לינה וכרטיסים להופעה של ברונו בלונדון בסוף יולי. הפרטים על המצד ועל איך מצביעים, הכל נמצא עכשיו בפוסט באינסטגרם שלנו, והצטרפו אלינו בשלושה ביולי למצד עם סטלי סולומונוב ב-10 בבוקר, שם גם נכריז על הזוכה או הזוכה בפרס הגדול. ועכשיו נשמע את הסינגל השני של מרס מתוך אלבום הסולו הרביעי שלו, The Romantic, אלבום עם 9 שירי אהבה כולם בהפקתו של מרס. הסינגל נקרא Risk It All. תקשיבו לזה, אחר כך דיווחי תנועה.

0: דיווח תנועה. דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש וממחלף מוצא ועד מחלף הראל. עוד בכביש 1 עומס ממחלף ענבה ועד מחלף בן שמן. כביש 2 עומס ממחלפי חוף השרון ועד גשר השלום. כביש 4 עמוס מאוד מגן רווה ועד מחלף השיבה. אלה העדכונים. נצא להפסקה ראשונה, נשוב עם ירמי קפלן ועוד דברים טובים לפתוח איתם את השבוע. כבר פה.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
1: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
3: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
4: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא תשים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
6: חפשו ישראכרט טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי,

0: הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
1: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: שואבים רובוטים, זה
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
5: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
6: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
5: הכי משתלם, הכי בשבילך.
6: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
8: אבא, אני ישנה.
7: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
8: ו... לילה טוב, אבא.
7: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
8: נו, אבא.
7: כפוף לתנאים באתר.
9: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי. ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
10: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה או אוראו, ב10 שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה, ב5.90 שקלים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6, ב19.90 שקלים למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
11: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
12: זאת הדרך של
13: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
14: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
13: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
14: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

0: רג'ינה ספקטור בשיעור מוזיקלי על נאמנות, פידליטי, ככה זה נקרא. 22 לפני 7, דיווחי תנועה.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עדיין עמוס ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש, ממוצא ועד הראל וממחלף ענבה ועד מחלף בן שמן. כביש 2 עמוס מחוף השרון ועד גשר השלום, וכביש 4 עמוס מאוד ממחלף גן רווה ועד מחלף השיבה. אלה העדכונים. הפסקה קצרה נוספת וחוזרים עם שרי קרו.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

0: מיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
1: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
1: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
6: באמת?
5: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
7: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
9: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
10: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
9: הכי משתלם, הכי בשבילך.
10: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: ישראל ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
12: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
13: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
14: אבא, אני ישנה.
13: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
14: ו... לילה טוב, אבא.
13: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
14: נו, אבא.
13: כפוף לתנאים באתר.
15: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף. ברחוב המרכבה 9

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
2: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
3: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פראיירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית. השבוע בבוקר חדש, בוקר מתנה. הצטרפו למשחק של פייבוקס ואולי תזכו בגיפט קארד מפנק ישירות לפייבוקס שלכם. מחפשים מתנת סוף שנה למורים? נכנסים לפייבוקס וסוגרים את הפינה בקלות. גיפט קארד ב10% הנחה ליותר מ700 מותגים, מסעדות וחוויות. הגיפט קארד יגיע ישירות לפייבוקס של המורים והמורות. כפוף לתנאים באתר. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
3: מוזיקה מעולה, כל היום

אריק איינשטיין אוהב להיות בבית. 7:07, אתם על הערב הראשון של השבוע כאן באקו 99 FM. אנחנו כאן עד 8 עם עוד מוזיקה מעולה לפתוח איתה את הערב הזה. ומאריק איינשטיין, אנחנו ממשיכים עם הוזייר וטו סוויט.

0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: שלום לכם, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים,

0: משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
2: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
3: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
2: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
4: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
12: אז לאן בקיץ הזה?
13: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
12: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
13: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
14: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
13: יאללה, קאנטרי.
14: כפוף לתקנון.
15: ובדרך הבא הייתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה, נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
16: That's a שיחוק. בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
20: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של החותך ב10% הנחה?
21: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
20: איזה שוחד! מתנה לסוף שנה! עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, החותך מבריזה?
21: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
20: כפוף לתנאים באתר.
22: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
21: רגע, מה?
22: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ84 שקלים לחודש ל3 חודשים ראשונים.
21: לא! למה גילית?
22: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
21: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
22: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
10: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
23: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
24: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
23: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.
25: אקו 99 מוזיקה מעולה,
26: מוזיקה מעולה
25: כל היום.
27: פחות
0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: כשעוברים

0: כפות חגוג חבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
7: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבי 4977. סופר גז פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
8: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
9: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

0: 2,300 כפוף לתנאים המלאים.
1: ועכשיו חיים גיל,
2: מוזיקה מעולה
3: ערב טוב לכם, 6 דקות אחרי השעה 7, שעה שנייה של מוזיקה מעולה לערב הראשון של השבוע, נפתחת ברגעים אלו ממש, שחף יעל עורכת, אני חיים גיל, כולנו כאן ביחד עד 8, פותחים עם נירוונה, שתהיה לכם האזנה מצוינת.

0: גלי אתרים, הכל עומד במקום. 7:18 דקות, אתם על הערב הראשון של השבוע כאן באקו 99 FM, עוד מוזיקה תכף תמשיך ותזרום לכם לאוזניים. אנחנו נצא להפסקה ממש קצרה ואז נחזור עם הרי סטיילס, בהמשך גם בנזין, שלום חנוך, PhD ועוד המון המון דברים טובים. הפסקה וחוזרים.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.

0: בנק יהב.
1: הכי משתלם, הכי בשבילך.
0: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
5: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו?
6: לובינסקי טריידן.
5: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
7: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
8: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
9: אבא, אני ישנה.
8: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
9: ו... לילה טוב, אבא.
8: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
9: נו, אבא.
8: כפוף לתנאים באתר.
10: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה, מתאים.
11: רגע, פסים נשלחו?
10: נשלחו וגם ייקחו.
11: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופש שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: לא תשלח.
12: איך תיקח?
13: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
15: יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
17: זאת הדרך של
7: מורי
8: ואמא מסבירים
7: שהכל אפשר בפייבוקס.
8: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של החותך ב10% הנחה?
9: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
8: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, החותך מבריזה?
9: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
8: כפוף לתנאים באתר.

0: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
1: אפשר לחיות, טוב בלי כדורים.
0: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

בנזין חופשי, זה לגמרי לבד. 7:31 עכשיו, אתם על אקו 99 FM, וממשיכים עכשיו מבנזין לארקטיק מנקיז וקורנרסטון.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
3: מוזיקה מעולה.

0: מולוקו עם Sing It Back. 11 דקות לפני 8 אנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה לערב הראשון של השבוע. תודה רבה לשחף יאל שערכה לכם את השירים בשעתיים האחרונות. תודה גם לנעמה אלפי הטכנאית השידור, אני חיים גיל. אנחנו נשתמע אם רק תרצו מחר יום שני 6-8 בערב. אנחנו נשמח אם תהיו בין אורחנו, והיום מיד אחרי החדשות עדי אדר עם עוד שעה של מוזיקה, ואנחנו נסיים את החלק שלנו ביום הזה עם The Human League, דרישת שלום קטנה משנות ה-80 עם Don't You Want Me Baby. שיהיה לכם ערב טוב, שקט עם בשורות טובות, ביי להתראות.
1: אתם מאזינים ל...
2: מוזיקה מעולה כל היום,
3: כל היום.
2: אקו 99

0: הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
2: שלום לכם. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית. מחר מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורה.

0: 7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
3: אבא, אני ישנה.
2: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
3: ו... לילה טוב, אבא.
2: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
3: נו, אבא.
2: כפוף לתנאים באתר.
4: אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
4: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
5: יאללה, קאנטרי.
6: כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים.
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם יקחו.
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: מורי והם המסבירים שהכל אפשר
5: בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
6: אבא, אני ישנה.
5: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
6: ו... לילה טוב, אבא.
5: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
6: נו, אבא.
5: כפוף לתנאים באתר.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

0: השבוע בבוקר חדש, בוקר מתנה. הצטרפו למשחק של פייבוקס ואולי תזכו בגיפט קארד מפנק ישירות לפייבוקס שלכם. מחפשים מתנת סוף שנה למורים? נכנסים לפייבוקס וסוגרים את הפינה בקלות. גיפט קארד ב10% הנחה ליותר מ700 מותגים, מסעדות וחוויות. הגיפט קארד יגיע ישירות לפייבוקס של המורים והמורות, כפוף לתנאים באתר. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
2: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה.
3: מוזיקה מעולה.
2: כל היום.
4: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
5: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרף

0: חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, ערב טוב, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. בישראל נערכים לתגובה איראנית על התקיפה היום בדחיה. צהל הודיע רשמית כי ישנה הערכות לירי מאיראן בשעות הקרובות, ובפיקוד העורף הודיעו על מגבלת התקהלות של עד 5,000 איש בכל אזורי הארץ, זאת למעט בקו האימות, שם לא יחול שינוי במגבלות הקיימות. כתבנו המדיני ירון אברהם מוסיף כי הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב להתייעצות. נמשך הירי מלבנון, אזעקות על ירי רקטות וטילים נשמעו לפני כשעה בקריית שמונה והסביבה. לפחות שיגור אחד נפל בשטח ישראל, אחרים באזור שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, וחלק יורטו. מדובר בירי הרקטי הראשון בישראל מזה שבוע. כתבתנו שרון קנובליך מוסיפה כי עוד הערב מספר נפילות של מטרות אוויריות חשודות זוהו בשטח ישראל סמוך לגבול לבנון. בכלל המקרים אין נפגעים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לפרשננו ברק רביד כי העביר מסר לראש הממשלה נתניהו, ולפיו הוא לא מרוצה מהתקיפה הישראלית בבירות. לדבריו, חיזבאללה ירו ופגעו באמצע שום מקום. לנתניהו אין שיקול דעת, אבקש מאיראן לא לראות טילים על ישראל, כך טראמפ. עוד הדגיש כי הוא סבור שההסכם עם איראן טוב לישראל, כיוון שהוא יבטיח שלא יהיה לה נשק גרעיני, והוסיף, היינו אמורים לחתום על ההסכם הבוקר, והתקיפה הישראלית בבירות עקבה את זה, אני חושב שהחתימה עוד תתרחש היום, בעוד כמה שעות. דובר צהל עדכן כי חיסל בשבוע שעבר את מחבל חיזבאללה עלי מוסא דקדוק. המחבל שימש כמפקד תיק הגולן בחיזבאללה, וגם כמאבטחו של מזכ"ל הארגון לשעבר, חסן נסראללה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: שלום לכם, מזג האוויר היום היה רגיל לעונה, בשעות הערב והלילה מזג האוויר יהיה מעונן חלקית ונוח. גם אחר בשעות הבוקר יהיו הרבה עננים בשמיים, בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף, עם סיכוי לטפטוף. במשך היום השמיים מתבהרים, הטמפרטורות נוחות באופן יחסי לעונה. החל מיום שלישי תורגש עלייה בטמפרטורות לקראת ימים חמים יותר, הטמפרטורות צפויות להיות גבוהות קצת מהממוצע, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
7: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי, וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי, וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: ועכשיו, עדי אדר.
12: מוזיקה מעולה.
11: כל היום.
13: קהל האוהדים שלנו, של הערב הזה, של השעה הזאת, כבר כאן, וזה מורגש ופועל. היי, ברוכים הבאים אלינו לגבי העולם, למה שרק תרצו. אנחנו מביאים כאן ונותנים כאן הרבה מוזיקה. מה זה מוזמנים? אמיר צבי בנרח את מה שאנחנו עומדים לשמוע כאן, נעמה לפי הטכנאית השידור. הנה נפתח אותו ככה עם...
12: מוזיקה מעולה.
11: מוזיקה מעולה.
12: כל היום.
13: עם פיטר שילינג ומייג'ר תום, אני עדי אדר, מאוד מאוד שמחה שבאתם. תחילת שבוע, אני מעריכה.

יש דברים שהם קיימים בפנים ואנחנו כאילו לא מודעים אליהם. כולנו צינים כל הזמן, כל כך הרבה וכאי חושים ופותחים עיתון ואומרים, נו, עוד אסון. אבל זה לא כך. חבל שהגענו לכזה מצב נוראי בשביל להתעורר ולראות את זה. אני יודעת שאני התעוררתי באיזושהי צורה.

0: ההשתקפות, זוהי, אלו עם הארקייד פייר וזה הרפלקטור, או משהו לא יהיה, הלהקה ממונטריאול, שבודקת איזשהו קאמבק זהיר כזה, לא שהיא לגמרי לא, אבל היא פשוט לא התחדשה ולא שום דבר, אז זה נראה כאילו היא קצת מנומנמת, אבל יש דיבור גם על הופעות וכאלה הכרזות, ותזוזה, ותנועה, וחידושים, ועיבודים, והנה אנחנו עושים הפסקה. תכף כשנשום ממנה, נהיה כאן עם הרולינג סטונס, תהיה עוד מוזיקה בהמשך. ודאי, חכו, אנחנו חוזרים מיד אחרי ההפסקה הזאת.
1: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: חינם. לא חמישה מוצרים, לא עשרה מוצרים, מאות מוצרים ב-50% הנחה.
1: חצי חינם.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה.
6: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
7: זאת הדרך של יוחננוף.
8: בורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
9: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
10: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
9: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה. עם פינוקים ומותגים, ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחות.

0: צלילים מרפים יש לדבר הזה של נוגה ארז, זה stuck in heaven, ככה צריך לקחת את זה, ויש פה איזה מגמה של צ'יל בעניין הזה. אנחנו בשתי ידיים. טוב, אתם כאן איתנו ביקו 99 FM. אנחנו נעשה הפסקה. כשנשוב ממנה היו כאן הדייר סטרייטס, שאיך לומר, הניחו רשמית את התקווה לייחוד הלהקה. במקום זה אנחנו נוכל לשמוע אותם בכל מיני מופעי מחווה, The Dire Straits Experience, בהובלת הסקסופוניסט לשעבר של הלהקה קריס ווייט, ועוד כל מיני, וגם כאן אצלנו, מה תגידו? הנה, אנחנו חוזרים אחרי ההפסקה הזאת.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק. ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני, שמבטיח איכות ואמינות. ויש את איון, לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.
3: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
6: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
9: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייע לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
11: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי תפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים, מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
12: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
13: קפריסין זה
12: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
14: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
15: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
16: יוניברס ענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה
13: קולה או קולה זירו בפחית, ב-10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו, ב-10 שקלים ליחידה. מרכך כביסה בדין אקסטרה, ב-5 שקלים ו-90 ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6, ב-19 שקלים ו-90 למארז. בקנייה ב-150 שקלים ויותר, מוקבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס.
16: קונים בענק, קונים בזול.
17: כמה משחקים בשלב הבתים?
18: וואלה, מתאים.
19: רגע, פסים נשלחו?
17: נשלחו וגם ייקחו.
19: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
18: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופה שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
17: כי אם לא תשלח...
18: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: מימון ב-0 אחוזי ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
1: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בן ארי במופע משותף החגיגי, ריקי גל מערכת את ארקדי דוחין ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים בטיקט מאסטר.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
3: הכי משתלם, הכי בשבילך.
4: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
6: בקו, נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר,
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
2: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו?
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
4: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
5: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
6: הוא עובר רמזור ועוצר להתרגל למשחק בג'ו דלק!
7: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להקשיב.

0: את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
1: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. Beyond, מגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.

0: בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל. אקו 99
1: מוזיקה מעולה,
2: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
3: אז הנה החלק שלנו מסתיים לשבוע הזה, זה טס, תקשיבו, כמעט כמו כדור של כדורגל. תודה רבה לכם שבאתם להיות כאן יחד. תודה לאמיר צבי בן שרח את המוזיקה, לנעמה אלפיה שהייתה טכנאית השידור. הנה אורדר וטרו פייט, זה מה שהם יסיים לנו את השעה הזאת שלנו, אבל היי, רק התחלנו שבוע. אני עדי אדר, אם תרצו נהיה כאן עם עוד מוזיקה בלי נדר גם מחר בשעה 8 בערב. אז שמרו על עצמכם, ביי ביי ביי.

0: מוזיקה מעולה.
1: כל

0: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק. ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני, שמבטיח איכות ואמינות. ויש את איון, לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
5: אז לאן בקיץ הזה?
6: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
5: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
7: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
6: יאללה, קאנטרי.
7: כפוף התקנון.
6: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
8: באמת?
6: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
9: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
10: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
12: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
13: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
14: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
15: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
16: זאת הדרך של
17: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזינה בטעמים, ליטר וחצי, ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם, ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפו, 3 קילוגרם, ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה, 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.

0: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
1: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
8: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
7: הכי משתלם, הכי בשבילך.
8: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.

0: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
1: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
0: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
2: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
3: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
4: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
6: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
1: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
6: המשך ישר לתוך הפקק.
7: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
11: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
14: זאת הדרך של
15: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
16: רגע, מה?
15: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
16: לא, למה גילית?
15: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
16: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
15: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה. צעה.

0: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
1: תכירו את הגיבור שלנו.
2: שבכל פעם שצריך,
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
5: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
6: רגע, מה?
5: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה ל3 חודשים.
6: לא, למה גילית?
5: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
6: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
5: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים, רק ישראכרט טיים אוף.
10: חפשו ישראכרט טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

עידית אבשלומי.

0: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: אז לאן בקיץ הזה?
3: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
2: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
3: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
0: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
3: יאללה, הקאנטרי.
0: כפוף התקנון.
4: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
5: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
6: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
7: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
8: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

עכשיו שלום לריקנות, והאוויר מרגיש אוויר, ולא כדי להשתנות, קצה חיוך או קצה דימות.